0: Bill Campbell, klockan den är 6:01. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: God morgon, god morgon. Vi kör igång morgonprogrammet här i P4 Stockholm. Alldeles svettig faktiskt av att sitta och titta och lyssna på den här matchen som ni också hörde ifall ni lyssnade på Vaken här nyss. Det är ju så att, fantastiskt otippat måste jag säga. Marocko har slagit ut Nederländerna ur fotbolls-VM i en, ja det var ju straffläggning här på slutet. Och du vet ju alla att då kan vad som helst hända. Och det var precis det som hände också, vad som helst. Ja, närmare bestämt en himla massa stolpträffar, ribbträffar, målvakter som rädda och sådär. Grejen är att de här killarna sätter ju 100-100 straffar på träning. Men det här är någonting annat, så smyger sig nerven in i det hela. Spännande var det, nu är det slut. Marocko vidare. Precis som ju också otippat Paraguay slog ut Tyskland igår kväll sent. Också det på straffar. Men det händer en annan, det händer en hel del annan sport också, bland annat segling. Vi ska ut i Sandhamn alldeles strax. Först Ekot.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Hyvä huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radios finska sändning på just finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Tällä kertaa Tukholman radiotalolta. Kello on juuri lyönyt 6 ja kesäkuun viimeistä päivää viedään täältä erää. Seuraavat 3 tuntia aamua pukkaa aina tuonne 9 asti. Ja tähän lähetykseen mahtuu monenmoista muun muassa leiritunnelmaa. Kuullaan siitä, millaista on Ruotsin suomalaisella lasten kesäleirillä. Käydään siellä hetken kuluttua. Ja kuullaan myös eilen päättyneiden tämän kesän suviseurojen tunnelmista. Tämä valtava vanhoillisille stadionlaisten tapahtuma kerää joka vuosi 10 000 kävijöitä eri maista. Kuitenkin valtaosalta Suomesta, mutta tänään kuullaan ruotsalaisosallistujan suviseuratunnelmista. Ja sitten myöskin siitä, että vaihtoehto rippileirille kiinnostaa yhä useampaa nuorta Suomessa, jos nimittäin haluaa pohtia elämän suuria kysymyksiä ilman tiettyyn uskontoon tai elämänkatsomukseen sitoutumista. Suomessa niin kutsutut protuleirit ovat kasvattaneet suosiotaan ja leirejä ja leiriläisiä on tänä vuonna ennätysmäärä. Siitäkin kuullaan tässä lähetyksessä ja säätänään tiistaina muuten näyttää siltä, että ehkä tämä kärvistely Helle Aallon kourissa, se alkaa pikkuhiljaa tässä hiipumaan, mutta kuitenkin mukavaa kesäsäätä on tiedossa tähänkin kesäkuun viimeiseen. Jotamalla päivä alkaa aurinkoisena, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Svejanmaalla ja Norlannissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Iltapäivällä saattaa tulla paikallisia sadekuuroja. Lämpötilat etelässä 20–25 ja pohjoisessa 15–20 astetta. Tunturialueella on sitten viileämpää, vain 5–10 astetta luvassa siellä. 3 tuntia aamua siis luvassa, ja jos tavallisen radion kautta kuuntelet, niin sitten 6:30 tämä lähetys siirtyy kokonaan tuonne sovellukseen tai digitaaliselle puolelle. Eli sovelluksen, Sveriges Radio-sovelluksen tai sitten kotisivun kautta voi jatkaa kuuntelua sitten sen jälkeen. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan juuri sinun seurannasi täällä tänään minä, Milla Eronen.
4: Nimipäivät tänään.
5: 30. päivä kesäkuuta.
4: Suomalainen kalenteri.
5: Päiviö, päivö.
4: Suomenruotsalainen kalenteri.
5: Leif.
4: Ruotsalainen kalenteri.
5: Elof, Leif.
4: Saamelainen kalenteri.
5: Leaiffa.
4: Ortodoksinen kalenteri.
5: Andreas, Simo, Petri, Jaakko, Juha, Tani, Matti, Tuomas.
4: Nimipäiväonnittelut kaikille.
3: Ei muuta kuin onnea kaikille ja potkaistaan tämä aamu käyntiin vaikka Benjaminin ja Vestan avuin. Hyvää huomenta.

0: Benjamin ja Vesta kunnes sammutaan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt huhuillaan Uppsalaan päin, siellä aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro Fanni aamun uutisista, tämän kesäkuun viimeisen uutisista.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että keskiviikkona Venezuelaan iskeneissä maanjäristyksissä kuolleita on nyt vahvistettu yli 1700 ja haavoittuneita yli 5000. Ja Monacossa 3 ihmistä loukkaantui eilisiltana räjähdyksessä. Ja Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut 2000-luvulla. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Kiitos Fanni Laakko, aamun uutistoimittaja. Tänään kesäkuun viimeisenä päivänä, niin se vaan se aika kuluu, kun on mukavaa. Ja mikä sen mukavampaa, kun nyt on ollut näitä aivan mahtavia kesäsäitä. Ehkä hiukan liian kuumiakin kesäsäitä, mutta onneksi ainakin minä olen päässyt uimaan. Ja olipa mukava käydä uimassa samassa järvessä ja tarkkailla vähän sitä, että miten se lämpötila sitten nousi pikkuhiljaa siitä. Ja tuossa toisessa päivänä, niin silloin se mittari näytti jo 26 astetta semmoisessa pienehkössä järvessä. Siellä silloin kyllä kelpasi polskia. Mutta kesä tietenkin jatkuu, vaikka kesäkuu on jo lopullaan.

0: Aleksi Ojala, en aio. Kello on hetken kuluttua 12 yli 6. Hyvää huomenta, jos olet juuri avannut radion ja liittynyt seuraani. Täällä siis Sveriges Radio Finskan aamu ja tänään leiritunnelmissa. Kesälomalla voi käydä nimittäin kesäleirille ja 23 ruotsinsuomalaista lasta ja nuorta tekivät juuri näin ja osallistuivat hiljattain 2 päivän leirille Jäävlessä. Reporterimme Minna Pyykölä oli siellä paikalla ja kuullaan nyt, minkälaista siellä leirillä lasten mielestä oikein oli.
1: Jävlen ruotsinsuomalainen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi.
2: No, hauskaa.
3: Oikein hauskaa.
1: Tage ja Jalmar kertovat, mitä he tykkäävät leiristä, joka on järjestetty nyt jo 4. kesänä. Pilvi-Mattila Sundberg koordinoi Jävlessä suomen kielen hallintoalueasioita ja on yksi leirin järjestäjistä.
4: Siitä on tullut tosi iso juttu, että ihmiset jo kysyy niin kuin leirin jälkeen heti, että milloin on seuraava leiri. Eikö me voida monta leiriä järjestää? Ja kyllä sille on kova kysyntä.
1: Juuri juhannuksen alla Jävlen suomalaisen kerhon mökillä järjestetyn leirin ohjelmassa oli askarteluhetki, missä lapset ohjaaja Silja Levanderin kanssa oppivat tekemään vanhoista vaatteista ja kankaista, muun muassa laukkuja ja kirjanmerkkejä. 7-vuotias Tage Vääkuopus on leirillä 2. kertaa.
5: Minä olen tehnyt semmoisia helmiä kankasta. Ja nyt minä olen tekemässä yhtä tyynyä.
6: No, leikataanpa vielä täytteitä sinne.
5: Minä painoin niin hyvin.
6: Joo. No, tästä tulee vähän vielä täytettä sulle.
1: Kivointa leirillä on hänestä kuitenkin yksi ulkoaktiviteeteistä.
5: Heitä frisbeeä. Minä olen mestari tässä.
1: Tagen mummo Margit Hautala on myös mukana leirillä.
7: Minusta se on mukavaa, kun ne saa puhua suomia ja seurustella toisten kanssa ja oppia tuntemaan uusia kavereita.
1: Elma Liikkaselle leiri on uusi kokemus.
8: Alltså det är väldigt kul. Ja men få träffa nya kompisar och bara gjort massa aktiviteter.
1: Elina Ostonen on alusta asti ollut auttamassa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää olla mukana nostamassa ruotsinsuomalaisuutta ja ruotsinsuomalaista kulttuuria. Aikaisemmin ne olivat hänelle vieraita.
9: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
1: Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.
0: Ja leiritunnelmissa pysytään tämän lähetyksen aikana. Käydään kuulostelemassa Suvi-seurojen, jotka päättyivät eilen, tämä valtava vanhoillislestadiolaisten tapahtuma. Suvi-seurojen tunnelmia ja sitten myöskin kuullaan protuleireistä, joka on vaihtoehto rippileirille, missä elämän suuria kysymyksiä pohditaan ilman uskontoa. Mutta nyt laitetaan Happoradio soimaan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.

0: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Ja tähän mennessä konsertissa ollaan kuultu Aaltonen, Kulhammar, Heikin Heimo ja Meas, Modem, Oiro, Pena ja Farda. Ja nyt sitten tänä lauantaina on Grande Mahoganin vuoro antaa meille oikein mahtava konsertti. Eli sinne vain sitten kuuntelemaan. Ja nyt kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Seuraavaksi Malla soimaan. Hidastan aikaa.

0: Hidastan aikaa, näin meille laulaa, eli Jyväskylästä kotoisin oleva Malla, eli Malla Malmivaara. Ja aamua kuuntelet, kello on 6.23. Ja mitäköhän tässä nyt sitten seuraavaksi? Ehkä pitäisi palata tuonne muutaman vuosikymmenen taakse, niin kuin tapana on näin aamuisin. Arvatko jo, mikä on kyseessä?
1: Retrobiisi.
0: No totta kai retrobiisi pitää soittaa joka aamu. Ja sellainen hitti oli tämän päivän retrobiisi, että sen levytti suomeksi ainakin 4 eri artistia samana vuonna. Leena Vanamo, Merja Lahtinen, Meija ja sitten myöskin Meiju Suvas, jonka versio laitetaan kohta soimaan. Ja varsinkin Laura Branniganin versio on soinut radiossa tiuhaan aina sieltä vuodesta 1984 asti, siis englanninkielinen versio, mutta sekään ei ole se alkuperäisbiisi, vaan Self Control-biisi on alun perin italialaisen Raffin esittämä. Mutta nyt kuullaan sitten tarina siitä, miten viet itse kontrollin, Antero Ollikaisen sanoin.

0: Alun perin italialainen hitti Self Control, eli Viet itse kontrollin, Meiju Suvas, vuodelta 1984 tässä kuultiin. Ja muuten, miten se Meijun ura oikein alkoi alkuvuodesta 1981? Ai Meiju, oli taustalaulajana Friedrichin Titanic kappaleessa, joka osallistui Euroviisukarsintoihin ja muita taustalaulajia. Siinä oli muuten aika nimekkäät taustalaulajat ja myöhemmin julkisuuteen tulleet Kaija K., Helena Lindgren ja Tuire Pentikäinen. Ja sitten tämän Euroviisu-Titanicin jälkeen sitten Fredrik palkkasi Meijun kesäkiertueelleen ja pari vuotta Meiju Suvas sitten kierteli Fredrikin kanssa ennen kuin tämä oma laulajan ura lähti sitten alkuun. Meiju Suvas, monta hittiä ja vieläkin aktiivinen artisti. Ja tietenkin tämä ensimmäinen Tahdon sinut, se oli Meijun ensimmäinen lista ykkönen. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja kello lähestyy 6:30 ja se tarkoittaa sitä tietenkin, että on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Keskiviikkona Venezuelaan iskenneissä maanjäristyksissä kuolleita on nyt vahvistettu yli 1700 ja haavoittuneita yli 5000, uutisoi AP. Maan parlamentin puhemiehen mukaan yli 15 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi. NASAn tutkijat arvioivat, että maanjäristykset ovat voineet vaurioittaa noin 58 000 rakennusta, kertoo CNN. Kyseessä on kuitenkin vain nopea ja alustava arvio. Monakossa 3 ihmistä loukkaantui eilisiltana räjähdyksessä. 2 vammat ovat hengenvaarallisia, kertoo AFP. Loukkaantuneiden joukossa on mediatietojen mukaan ukrainalainen oligarkki. Tapausta kuvataan ensimmäiseksi laatuaan Ruhtinaskunnassa. Syyttäjän mukaan epäilty uskotaan pakeneen Ranskaan. Gävlen ruotsinsuomalainen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Jalmar ja Taage kertovat, mitä mieltä he ovat leiristä, joka on järjestetty nyt jo 4:nä kesänä.
2: No, hauskaa.
3: Oikein hauskaa.
1: Leirillä on kova kysyntä. Tällä kertaa ohjelmassa oli leikkien lisäksi muun muassa askartelua vanhoista vaatteista ja kankaista sekä mahdollisuus saunoa Gävlen suomalaisen kerhon puulämmitteisessä saunassa. Elina Ostonen auttaa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää roolissaan nostaa ruotsin suomalaisuutta ja ruotsin suomalaista kulttuuria. Kun Elina oli nuorempi, niin hän ei ollut tietoinen siitä, mitä ne ovat.
4: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
1: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Suomen osuus maailman tavaraviennistä on puolittunut vuosien 2002-2024 aikana, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Suomen osuus laski 0,72% 0,35%. Vanhojen teollisuusmaiden markkinaosuuksiin on vaikuttanut heikko suorituskyky kehittyviin talouksiin verrattuna. Monet maat ovat onnistuneet paikkaamaan laskua vientituotteidensa valikoimalla, mutta Suomen vientirakenne on ollut kansainvälisen kysynnän kannalta epäsuotuisa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 7:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kello on 6.33 ja kuuntelet aamua, joka jatkuu aina tuonne 9 asti, mutta vajaan 2 minuutin kuluttua siirrytään tuolta FM-lähetyksestä kokonaan digitaaliselle puolelle. Eli pysy sinäkin kuulolla Sveriges Radio-sovellus päälle tai sitten kotisivun kautta Sveriges Radio ja Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa lähetystä. Tänään täällä äänessä 9 asti minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta käsin. Ja tässä lähetyksessä muuten ollaan aika paljonkin tuolla leiritunnelmissa. Kesällä monet nuoret lähtevät rippileirille, mutta vaihtoehtojakin on niille, jotka haluavat pohtia elämän suuria kysymyksiä ilman tiettyyn uskontoon tai elämänkatsomukseen sitoutumista. Täällä Ruotsin puolellakin uskonnottomien leirejä järjestää 2 eri tahoa, humanistinen yhdistys ja Suomesta inspiraatiota saanut Protus-yhdistys, mutta Suomessa nimittäin nämä niin kutsutut protuleirit ovat kasvattaneet suosiotaan ja leirejä. Ja leiriläisiä on tänä vuonna ennätysmäärä. Tästä kuullaan lisää tässä lähetyksessä ja sitten myöskin kuulostellaan eilen loppuneiden suviseurojen tunnelmista Borlängeläinen kävijä Timo Löppönen Taalaimaalta siis kertoo meille, minkälaiset olivat tämän vuoden suviseurat. Ja muutenkin pitkäaikaisena suviseurojen kävijänä hän kertoo meille siitä, mitä nämä suviseurat oikein ovat ja mitä ne tarkoittavat. Ja tietenkin paljon mukavaa musiikkiaakin on luvassa, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.

Nomi ja Repivää täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta, jos olet juuri laittanut radion päälle. Täällä Tukholmassa ainakin näyttää vähän siltä kuin säätiedotus lupaa, eli aika lailla sininen taivas, mutta tämän päivän aikaan sitten saattaa tulla sadekuuroja ja pilvisyyskin hiukan lisääntyy ja juuri siltä näyttää aika sininen taivas ja muutama pilven hattara tuolla taivaalla. No, tänään on tietenkin kesäkuun viimeinen päivä. Mitäs kaikkea tähän kesäkuuhun on mahtunutkaan? Helteisessä säässä ehdittiin jo kärvistelemään ja nyt näyttää siltä, että seuraavia helteitä saadaan ehkä odotella jonkin aikaa. Tänään vielä itärannikolla Gotlantin mukaan lukien on lämmintä säätä luvassa, mutta muutenhan tämä helleaalto on ainakin hellittämässä täällä Pohjolassa. Ja ihan hyvä niin, kyllä se semmoinen sopiva kesäsää on kuitenkin mukavin kesäsää. Ja tänään kun on siis kesäkuun viimeinen, se tarkoittaa myöskin sitä, että lankapuhelinverkko suljetaan kokonaan Suomessa. Puhelinlangat eivät siis enää laula Suomessa ja kyllähän niihin lankapuhelimiin niihin liittyy monta muistoa ja sellaista levyn pyörittelyä, joka varmaan tämän päivän lapsille ja nuorille. Se ei välttämättä onnistuisi, ei välttämättä arvaisi, että mitä ihmettä tällä numerolevyllä oikein tehdään ja miten sitä liikutellaan sinne tänne, miten siitä saadaan tulemaan numero. Ja sitten tietenkin tuli tämä semmoinen aika, että pitkä johto ja sitten puhelin mukana kulkien siitä, kun puhelin ehkä sitten alkoi siitä, että se oli oikein semmoisella, no se oli paraatipaikalla eteisessä ja ei sitä mihinkään siitä saanut liikuttaa, mutta sitten sen jälkeen tuli tämä, että vähän semmoinen pidempi johto mukaan tai sitten semmoinen patteripuhelin, että sitä pystyy vaan pelkkää luuria kuljettamaan mukanaan ja puhumaan puhelimessa, että lankapuhelinverkko Suomessa siis suljetaan aivan kokonaan tänään. Ja siellä varmaan ainakin jotkut jäävät vielä kaipaamaan lankapuhelinta, vaikka Suomi on tietenkin ollut kännykköjen luvattu maa jo vuosikymmeniä. Niin se aika vain kuluu ja uudet keksinnöt ottavat enemmän tilaa tässä jokapäiväisessä elämässä ja vanhat joutuvat sinne unholaan.

Arttu Viskari ja Camilla täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja noista puhelimista siis, eli tämä historiallinen aikakausi, lankapuhelimien aika, se on loppuu siis tänään lopullisesti Suomessa. Ja Suomen suurista teleoperaattorista viimeinenkin Elisa luopuu tänään lankaliittymistä. Ja tiesitkö muuten, miten kauan Suomessa näitä mun puhelimella voinut soittaa vuodesta 1882. Ja vielä 90-luvulla lankapuhelin oli tuttu näky Suomen kotitalouksissa, mutta jo 2000-luvun alussa niiden määrä alkoi mobiiliverkkojen ja matkapuhelintien myötä vähentyä merkittävästi. Ja ainakin mututuntumalta voisi sanoa näin, että Suomessa ne lankapuhelimet vähentyivät hyvin paljon nopeammin kuin täällä Ruotsissa. Ja Ruotsissa on lankapuhelinverkkokin vielä toimii, vaikkakin ehkä vähän eri tavalla kuin silloin 1800-luvulla. Mutta Suomessa siis loppuu puhelinlankojen laulava aikakausi tänään. Nyt laitetaan seuraavaksi vaikkapa Samuel Shipwaytä soimaan.

0: Kolme ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon Karate Liivi.
2: Mä oon Karate Ossia.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Silloin me teetään se.
9: Se on tosi hassua, kato. Silloin Liiva niin kuin Peppi sitten Jouva. Et sä mua voita mitenkään.
10: Ja sitten. Kabam.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
11: Mä haluun päästä sinne karaan.

mennään, palattiin vuosien taakse, vuoteen 1980, Anna mun olla ja se niminen bändi oli se. Ja sitä ennen muuten kuultiin Samuel Shipway ja Inferno täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:07. Ja noista puhelimista, lankapuhelimet siis Suomessa suljetaan lopullisesti tänään. Ja varmaan tuolla vuonna 1980 niin ei olisi kyllä arvannut, miten nopeasti kaikki tällaiset asiat muuttuvat. Että lankapuhelimekään enää ei ole ja laskut, no niitä ei välttämättä paperilla enää edes saa. Ja Suomessa myöskin kaavaillaan sitä, että koko julkisen sektorin toiminta automatisoidaan tekoälyn avulla vuoteen 2031 mennessä. Eli ei ole enää montaa vuotta aikaa siihen, kun sitten tekoäly korvaa suurimman osan noista julkisen sektorin työpaikoista Suomessa. Tästä uutisoitiin viime viikolla. Ja todellakin niin ajat muuttuvat. Tekoäly palvelee ja laskut ne eivät ole paperia nähneetkään ja lankapuhelimet eivät enää soi eikä laula. Sellaista se on se elämän meno. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Laitetaan seuraavaksi Nössö Nova soimaan.

0: Kello on 5:07 ja tänään on kesäkuun viimeinen päivä ja tiistaikin vielä. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta. Ja hetken kuluttua silloin käydään kuulostelemassa eilen päättyneiden suviseurojen tunnelmista. Ja sitten myöhemmin tässä lähetyksessä käydään myöskin tutustumassa protuleireihin. Ja tähän nämä protuleirit ovat Suomessa koko ajan suositumpia. Eli tämä on tämmöinen vaihtoehto rippileirille, jos haluaa pohtia elämän suuria kysymyksiä. Mutta ei ole kristitty tai haluaa tällaisen elämänkatsomuksellisen leirin, missä sitten voi pohtia näitä kysymyksiä eri aspekteista ja eri vinkkeleistä. Sää tänään tiistaina muuten näyttää siltä, että Jotamaalla päivä alkaa aurinkoisena, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Svejanmaalla ja Norlannissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Iltapäivällä saattaa tulla paikallisia sadekuuroja. Lämpötilat etelässä 20-25 ja pohjoisessa 15-20 astetta. Tunturialueella viileämpää 5-10 astetta on sinne luvassa. Ja siltähän se näyttää, että tämä helle aalto on nyt tältä erää jotakuinkin ohi. Vielä täällä itäisessä Ruotsissa ja Gotlannissa on tänään ainakin luvassa tämmöistä lämmintä säätä 25 ja ehkä hiukan sitä lämpimämpääkin, mutta nyt tämä helle kuitenkin alkaa hellittämään. Tykkää siitä sitten tai ei, mutta kyllä se semmoinen sopiva kesäsää, se on ainakin minun mielestäni kyllä ehdottomasti paras. Semmoinen, että ei tule hirveä hiki, mutta ei myöskään tarvitse palella. Sanotaanko niin?
1: Nimipäivät tänään.
2: 30. päivä kesäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Päiviö. Päivö.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Leif.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Elof. Leif.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Leaiffa.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Andreas, Simo, Petri, Jaakko, Juha, Tani, Matti, Tuomas.
1: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Todellakin onnea kaikille. Hetken kuluttua kuulostellaan, mitä aamun suomenkielisiin uutisiin kuuluu, mutta kuunnellaan sitä ennen vähän musiikkia.

0: Ahti ja Aksel Kankaan ranta matkustaja täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lyö juuri nyt 11 minuuttia yli 7 ja minulla on myös langan päässä täällä linjoilla Fanni Laakko, aamun uutistoimittaja. Huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, mitä aamun uutisiin.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että useilla kunnilla on vaikeuksia täyttää uuden sosiaalipalvelulain vaatimuksia ennaltaehkäisevästä työstä, kertoo Ruotsin kunnat ja alueet SKR. Ja Kongon demokraattisessa tasavallassa on vahvistettu yli 1300 Ebola-tartuntaa, kuolleita on 377. Ja näistä ja muista kuulet lisää 7:30.
2: No niin.
0: Kiitos, Fanni Laakko. Aamun uutiset Uppsalasta siis 7:30 seuraavan kerran. Ja nyt lähdetään sinne Suviseuralle. Suviseurat vanhoillislestadiolaisten valtava kesätapahtuma pidettiin tässä kuluvan tämän viime viikonlopun aikana Kauhavalla. Ja eilen päättyneille suviseuroille oli lähtenyt myös Timo Löppönen Taalainmaalta, jolle iltapäivän Pekka Kenttälä soitti.
2: No niin, nyt näistä suviseuroista tänä vuonna Suomen Kauhavalla. Suviseurat, sehän on vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen vuosittainen suurjuhla, joka kokoaa kymmeniä tuhansia osallistujia eri puolilta Suomea ja täältä Ruotsistakin ja ympäri maailmaa. Vuoden 2026 suviseurat järjestetään Kauhavalla. Ohjelmassa on seuroja, jumalanpalveluksia, yhteislaulutilaisuuksia, sunnuntaikoulu, nuorten ilta sekä kansainvälistä toimintaa. Lisäksi tapahtumaa välitetään radion kauttakin ja osa tilaisuuksista nauhoitetaan tai lähetetään suoraan. Suviseuroissa yhdistyvät uskonto, yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö, perinteet ja nykyajan viestintä. Ja tämä tapahtuma tarjoaa paljon haastateltavia, on järjestäjiä, puhujia, ensikertalaisia, nuoria, ulkomaalaisia vieraita ja perheitä. Meillä on mukana Ruotsista Timo Löppönen. Hyvää iltapäivää, Timo.
3: No, hyvää iltapäivää.
2: Sinä olet Taalainmaalta täältä Ruotsista paikan päällä siellä Kauhavalla, eikö niin?
3: Kyllä, täällä ollaan vielä.
2: Mistä päin tarkalleen?
3: No, me ollaan Gangnevin kunnasta. Jyrosista, läheltä Buurengen kaupunkia.
2: Joo. Kerropa nyt, Timo, nämä suviseurat. Mitä ne merkitsevät sinulle ja teille?
3: No, nämä on niitä, vuodessahan voisi olla pari huippukohtaa elämässä ollut aina. Ja toinen on tietenkin joululapsuudesta lähtien ja toinen on sitten suviseurat. Eli minä olen kulkenut suviseurassa ensimmäisen kerran ihan lapsena, vauvana jonkun sylissä, mutta vuodesta 70 alajärjeltä asti. Ja sitten melko muutama tauko ollut välissä ja tähän päivään asti.
2: Niin.
3: Tärkeä tapahtuma.
2: Okei, ja mikä on sinulle tapahtuman niin kuin tärkein anti?
3: Tässä on kaksi varmaa semmoista osasta, että täällähän tapaa siis tavattoman paljon ystäviä, joita on oppinut tuntemaan vuosien varrella, ja jotka asuu Suomessa täällä, mitä ei niin usein nähdä, ja myös Ruotsista tulee tänne, ja omia lapsia, mulla on muutamia lapsia täällä, niin ne tavataan täällä, monet niistä, mutta sitten tietenkin pyritään hiljentymään myös jumalaisenan kuuloon. Nämä on ne kaksi osasta varmaan, mistä koostuu nämä pääasialliset tämä anti ja sisältö.
2: Niin, ja millainen tunnelma siellä on ollut tällä kertaa suviseuroissa?
3: No, kuule, aivan huippu. Tämähän olosuhteidenkin puolesta oli ihan huippu. Tämähän on ihan mahtavat kelit ollut täällä. Eilen ihan muutama kuuro tuli, muuten ollut aurinkoista. Nyt täällä on ihan varmaan kesäntä hellepäiviä tällä hetkellä. Ja kaikki on mennyt hyvin ja todella ollaan Ritvan kanssa, vaimonin kanssa nautittu täällä. On tavattu paljon tuttuja, on kerätty seurateltaan kuuntelemaan ja nautittu suviseura tunnelmasta. Tämä on muutenkin meidän pikkuinen lomamatka tuolta Ruotsista, niin se kuuluu tähän osana meidän lomaa.
2: Niin, okei. Kerropa meille, jotka ei ihan tarkalleen tiedä, missä se Kauhava on, missä se sijaitsee.
3: No, en minäkään ollut ennen täällä käynyt, mutta sanotaan näin, että me lähdettiin Tampereelta ajelemaan. Ajelin semmoista paikkaa, pientä tietä, Kurun virrat, Kuortane, ja sitten tuli Kauhava vastaan. Tämä on Vaasasta, ja Vaasa ja Seinäjoen lähellä, mutta ei kuitenkaan ihan kiinni niissä. Siellä päin se on Etelä-Pohjanmaalla.
2: Etelä-Pohjanmaalla. Ja kerro, no, kuinka paljon ruotsin suomalaisia siellä on? Mitä sanoisit? Onko aavistusta?
3: Vaikea, ihan vaikea sanoa. Kyllä täältä niin pyrkii lähtemään, niin kuin, jotka kuuluvat tähän niin rauhanjärjestykseen, niin ne kuuluvat, pyrkivät lähtemään tietenkin suuriin joukoihin, joilla vielä on kuntoa ja voimaa lähteä. Että en osaa sanoa, mutta varmasti täällä on muutama sata.
2: Hmm. Näin Timo Leppänen Taalaimaalta siellä paikan päällä Kauhavan Suvi Seuroissa musiikkia väliin.

0: Sä sydän, mä Eveliina ja sitä ennen kuultiin Antti Tuisku ja Tragedia täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt jatketaan sinne Suviseura-asiaan.
1: Meillä on mukana Timo Leppänen täältä Ruotsista Taalaimmalta, Suviseura täydessä käynnissä Kauhavalla. Kerropa meille nyt, Timo, siellähän on tietenkin Suomesta, Ruotsista, ympäri maailmaa ihmisiä. Niin mitä sanoisit, millä tavalla ja kuinka tämä yhteinen usko yhdistää ihmisiä eri tai yli kieli- ja kulttuurirajojen?
2: No, kyllähän se yhdistää, että silloin kun tuntee, että toisella on sydämessä samanlainen vakaumus ja usko, niin sitä ollaan melko turvallisella perusteella. Mäkin olen liikkunut vähän ympäri maailmaa ja olen tavannut paljon minulle ennestään tuntemattomia uskovaisia, kun uskovat samalla tavalla, niin sitä on niin kuin ollut vähän niin kuin kotikentällä aina, vaikka kielikin olisi ollut vähän vieras. Eli se on semmoinen turvallinen pohja semmoiselle turvalliselle yhteydelle ihmisten kanssa, jotka on ennestäänkin saattaa tulla outoja.
1: Niin, jos nyt on ja niin kuin onkin ihmisiä ympäri maailmaa tai siellä paikan päälle, niin voiko sitä sanoa, että miltä suomalainen suviseuraperinne näyttää, jos sanotaan vähän niin kuin vieraan silmin?
2: No, se voi olla tietenkin vieraan silmin ihan semmoinen tosi eksoottinen kokemus, koska täällähän todellakin on yli 80 000 ollut parhaimmillaan paikan päälle ja 300 hehtaari alueella on asuntoautoja ja asuntovaunuja ja tämmöinen niin kuin, ja nuoria lapsia on paljon, että ei kai tämmöistä ole oikein missään muualla. Tämä on valtava megatapahtuma, eli kyllä se on melko eksoottinen juttu, kaikki ne pienne yksityiskohtineen. Täällä saa jonottaa siis paljon, mutta nekin kuitenkin sujuu ja jonottaa se jutellaan tuttuja ja tuntemattomien kanssa. Että tämä on semmoinen varmaan melko eksoottinen kokemus sille, joka jo ennen ollut täällä, ihan sama tuliko Suomesta vai tuliko ulkomailta.
1: Niin, justiisa. Voiko sitten sanoa, millä tavalla, miten tämä perinne, muuttuuko se ja säilyykö se 2020-luvulla?
2: Joo, se on jonkun verran muuttunut. Niin kuin mä sanoin, että mä oon vuonna 70 ensimmäisen kerran itse käynyt omin päin, onko sitä velipojan, vanhemman veden kanssa, ja että voi jonkunlaista vertailupohjaa, niin onhan se muutoksia ollut, ja minusta on parempaan suuntaan, että on tekniikka tullut avuksi eri tavalla ja pikkusen hygieniaa tämmöisen kiinnitty huomiota ja ne on muuttunut. Mutta ja ennenhän oltiin niin peltoseudulla, paikkakunta vaihtui aina toisensa jälkeen, mutta nyt ollaan ihan muutamalla paikalla, koska kalusto on melko vaativaa, saa jollekin pellolle, niin pyritään olemaan tämmöisellä kiinteällä pohjalla, niin kuin Kauhavan lentokentän pohja on kiinteä pohja. Että tämmöiset muuttuu, että vähemmän paikkoja missä ollaan, mutta kyllä Suviseura täytti tänään 120 vuotta, siis niin kuin itse Suviseura perinne, niin eiköhän tämä jatko nyt jonkun aikaa, mutta ei me tulevaisuutta tiedetä. Vaikea ennustaa,
1: mutta niin paljonkin ihmisiä, kun sä sanoit 80 000, Timo, niin vapaaehtoisten työ taitaa olla aika valtava.
2: Se on niin kuin suurin piirtein 100%, että tämähän pyörii siis vapaaehtoispohjalla, niin kuin oikeastaan koko rauhanesityksen toiminta, kaikki nämä toiminnat, niin tämähän on valtava siis prosessi, että tämä on varmasti nämä, jotka on valmistellut, ne on useamman vuoden valmistellut tätä, eri toimikuntia, eri henkilöitä ja sitten täällä paikan päällä on kaikki, ei vain nämä järjestäjät, vaan myös vieraat osallistuu talkoisiin lapsista aikuisiin saakka, että se on sinne vahva talkoon perinne, mikä elää Suviseuroissa ja se niin kuin täällä pitää tämän homman pystyssä.
1: Timo Leppänen siellä paikan päällä Suviseuroissa Kauhavalla. Musiikkia väliin.
0: Laitetaan musiikkia väliin ja sitten kuullaan vielä Timo Leppäsestä ja Suviseuroista uutisten jälkeen.

0: Oot voimani mun Anna Eriksson täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lähestyy 7:30. Ja Suvi-seuroihin sinne palataan sitten uutisten jälkeen. Ja Suvi-seurat muuten järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomen rauhanyhdistyksen keskusyhdistyksen SRK:n vuosikokouksen yhteydessä vuonna 1906. Ja muuten myös Yhdysvalloissa, Kanadassa, Ruotsissa ja Venäjällä vanhoillislestadelaiset pitävät tällaisia suuria seuroja tai suviseuroja. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Useilla kunnilla on vaikeuksia täyttää uuden sosiaalipalvelulain vaatimuksia ennaltaehkäisevästä työstä, kertoo Ruotsin kunnat ja alueet SKR. Ennaltaehkäisevä työ voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pyritään estämään lasten pitkäaikaisia koulupoissaoloja tai ajautumista rikollisuuteen. Kunnat saavat työhön rahaa valtiolta, mutta SKR:n mukaan rahoitusta tarvitaan lisää. Sosiaalipalveluministeri Camilla Waltersson-Grönvall sanoo, että kuntapolitiikkojen on tehtävä uusia priorisointeja, jos rahat eivät riitä. Kongon demokraattisessa tasavallassa on vahvistettu yli 1300 Ebola-tartuntaa. Kuolleita on 377, kertoo maan viranomaiset. Ruotsin merenkulkuvirasto menetti yli 25 miljoonaa kruunua, kun yhtiö, jolta virasto oli ostanut 4 uutta luotsivenettä, meni konkurssiin. Vakuutena ollut pankkitakaus ehti päättyä, vaikka vain yksi veneistä oli toimitettu. Lisäksi Ekutin saamista asiakirjoista käy ilmi, että virasto oli maksanut ennakkoon enemmän kuin oli sovittu. Merenkulkuviraston pääjohtaja Erik Eklund kuvailee tapahtunutta suureksi virheeksi. Uusi käteislaki astuu voimaan huomenna. Lain mukaan pankkien, ruokakauppojen ja apteekkien on otettava vastaan käteistä, jos niissä on henkilökunnan palvelema kassa. Lain tarkoituksena on muun muassa vahvistaa varautumista kriisitilanteisiin, joissa esimerkiksi digitaaliset maksujärjestelmät eivät toimi. Lakia on kuitenkin arvosteltu. Lakineuvosto on kutsunut sitä sekä tarpeettomaksi että tehottomaksi, koska lain rikkomisesta ei seuraa rangaistusta. Suomalaisten luottamus julkiseen hallintoon ja tyytyväisyys viranomaispalveluihin ovat säilyneet vakaina, käy ilmi OECD:n kansainvälisestä tutkimuksesta. Eniten suomalaiset luottavat puolustusvoimiin ja poliisiin. 9/10 suomalaisesta luottaa niihin paljon tai melko paljon. Valtionhallintoon luottaa 2/3 suomalaisesta. Maan hallitukseen luottaa hieman alle puolet suomalaisista. Ja jalkapallon MM-kisoissa Saksa ja Alankomaat ovat pudonneet. Saksa hävisi Paraguaylle ja Alankomaat Marokolle. Molemmat ottelut ratkesivat rangaistuspotkukilpailussa. Ja Ruotsi kohtaa tänään Ranskan kello 11 illalla Ruotsin aikaa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Tervetuloa takaisin tänne aamun pariin. Kello on 7.33. Oikein hyvää huomenta. Tänään tiistaina viimeinen päivä kesäkuuta. 30. kesäkuuta on siis tänään. Ja näyttää vähän siltä, että Helle Aalto on täältä erää hellittämässä. Mutta kuitenkin aika lämmintä itärannikolla vielä tänään. Göteborgilla päivä alkaa aurinkoisena, mutta päivän mittaan pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Svejanmaalla ja Norlannissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Iltapäivällä saattaa tulla paikallisia sadekuurujakin. Ja lämpötilat etelässä 20-25 ja pohjoisessa 15-20 astetta luvassa. Tunturialueella on sitten hiukan viileämpää 5-10 astetta. Eli siellä saa laittaa palttoota päälle. Ja vaikka tällä hetkellä se villapaidan päälle laittaminen tuntuu aika kummalliselta ajatukselta näiden hellepäivien jälkeen, niin nyt kuitenkin on vähän loppuviikoksi vähän semmoista viileämpää ilmaa luvassa, että ehkä sitten täytyy laittaa vähän takkia päälle tai pitkiä housuja jalkaan. Hetken kuluttua puhutaan vielä suviseuroista. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan. Laitetaan Sonja Selene soimaan ennen kuin palataan sinne Kauhavan suviseurojen tunnelmaan.

0: Sonja Selene, jos vain koskaan, täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Biisi pari vuoden takaa, vaikka kuulosti vähän siltä, että voisi olla vaikka miltä vuosikymmeneltä tällainen rautalanka. Mukava biisi, jos vain koskaan siis, ja Sonja Selene. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja nyt vielä suviseuroille lähdetään kuulostelemaan tunnelmia.
1: Palataan sinne Kauhavaan. Timo Leppänen meidän mukana täältä Ruotsista Taalaimmalta. Sinä olet siellä paikan päällä. Mitä sanot sitten? Jotkuthan on kriittisiä tästä, että tämä vanhoillislestariaisuutta, että ne on ajoittain vähän niin kuin arvosteltu, että se on sulkeutuneisuudesta. Onko semmoista olemassa sinun mielestä?
2: En koe tällaista. Kyllä me pyritään varmaan niin kuin avoimuuteen kaikissa ja jokaiseen tilaisuuteen kaikki on tervetulleita. Nythän tämä, niin kuin tämä meidän saarat, mikä Patharan taustalla kuuluu tuolla, niin se menee ympäri maailmaa tietenkin. Ja todellakin varmaan niin kuin yksi semmoinen avainsanoma, tule ja katso. Eli tule tänne, missä nyt on uskovaisia koolla, onko ne suviseuroissa tai paikallisissa tilaisuuksissa. Ja päättele se itse, ota itse kantaa, että kellekään ei varmaan mitään tupuuteta uskoa, mutta aina on kaikki vapaaehtoista. Mutta en yhdy tuohon, että ollaan sulkeutuneita, vaan kyllä me pyritään avoimuuteen.
1: Ja onko liike muuttunut viime vuosikymmeninä, jos on, niin miten?
2: Sanotaan näin, että ehkä on tullut vieläkin enemmän avoimiksi juuri siinä, että on niin kuin tajuttu, että miten tärkeä osa on informaatiolla ulospäin, jotta ei tulisi väärinkäsityksiä, väärinymmärryksiä. Tämä liikkeen varmaan yksi semmoinen suurimpia tuntomerkkiä on sieltä 70-luvulta lähtien ainakin ollut valtava lasten ja nuorten määrä, että se on tämä liikkeen yksi iso ulkonaan tuntomerkki, että en tiedä, onko se muuttunut, mutta lähetystyö on lisääntynyt. Että sanotaan näin, että ennenhän pyrittiin vaan, tai vietiin lähetystyötä, tehtiin lähinnä Pohjoismaissa ja joskin muissa, mutta nythän tämä menee niin kuin ympäri maailmaa eri puolille, Afrikkaan, Aasiaan ja niin edelleen. Että se on ehkä semmoinen näkyvä muutos rauhanjärjestön toiminnassa, että nyt niin kuin lähetetään puhujaveliä sinne sun tänne, ja tietenkin näitä nettiseuraa, WhatsApp-seuraa kuunnellaan sitten Intiassa, Pakistanissa ja Afrikassa kymmenissä maissa.
1: Joidenkin mielestä kuitenkin liike vaikuttaa liikaa jäsentensä henkilökohtaisiin ratkaisuihin. Miten kommentoit tätä?
2: Joo, en tiedä, onko näin. Sanotaan näin, että meillähän niin kuin yhdistää yhteinen usko ja yhteinen uskoymmärrys, niin se tietenkin tuo myös samankaltaisia niin kuin ratkaisuja elämässään. Arvomaailman pohja on niin kuin samaa, mutta ei täällä ketään pakottaa mihinkään tiettyjä ratkaisuja. Kyllä me tehdään ihan omasta vapaasta halusta omat ratkaisumme. Ja mä niin kuin koen ainakin, että kyllä tässä liikkeessä on suuri vapaus, mutta millä meidän elämäntapa on paljon samankaltaista.
1: Miten sitten erilaiset elämäntavat ja näkemykset mahtuvat liikkeen sisälle?
2: Jos haluaa uskoa, niin kuin Raamatun mukaan se usko, niin kuin me halutaan uskoa, niin se tietenkin tekee sen, että jokainen on silloin tervetullut liikkeessä, oli vähän minkälaisia taipumuksia tahansa, mutta tietenkin usko ja elämä seuraa toisiaan myöskin. Se on luonnollinen, että ei tätä ketään potkita kuin pois kuitenkaan.
1: Okei. Niin kuin kuulut, niin tässä on joitakin tämmöisiä kriittisiä kysymyksiä nyt, Timo Leppänen, niin miten haluaisitte korjata yleisiä väärinkäsityksiä liikkeestä?
2: Niin, se voi olla näin, että niin kuin mä sanoin jossakin vaiheessa aiemmin, että tulee ja katso, että kyllä se varmaan, mä luulen, että vaikka kuinka joku yrittäisi vakuuttaa, että näin on asia tai näin on, se ei niinkään tehoa, mutta jos uskaltaa tulla joihinkin ja siellä sitten paikan päällä kuunnella ja kysellä ja katsella, niin eiköhän siellä ne väärinkäsitykset korjaanut, mitä on, että ei se on varmaan se tehokkain lääke.
1: Timo Leppänen, Taalaimmalta paikan päällä siellä Kauhavalla suviseurat. Onko tämä viimeinen päivä nyt, Timo, siellä?
2: On. Me ollaan sää Ritvan kanssa purettiin etutelta pois. Me tultiin keskiviikkona ja silloin niin avattiin kenttää aamulla. Me tultiin iltasella ja nyt sitten lähdetään iltapäivällä sitten tästä eteenpäin jatkamaan meidän lomamatkaa.
1: Suuret kiitokset, Timo Leppänen, että olit mukana kertomassa näistä suviseuroista siellä Suomen Kauhavalla tänä kesänä. Kiitos sinulle, Timo.
2: Kiitoksia.
0: Pekka Kenttälä jutteli siis Taalaimmalta suviseuroihin lähteneen Timo Leppösen kanssa eilen, joka oli myöskin suviseurojen viimeinen päivä tältä erää. Ja nämä suviseurat, ne järjestetään eri paikoissa joka vuosi ja näkyvimmät maamerkit siellä ovat seurateltta, juhlaportti ja lippurivi. Ja ennen kännyköiden yleistymistä siellä oli myös valtava useita metriä pitkä ilmoitustaulu, johon suviseurojen kävijät laittoivat viestejä tapaamistoiveitaan. Ja sitten se valtava teltta, nykyinen seuratelta, luin tuossa, että se on 80 metriä pitkä ja 35 metriä leveä, eli pohjapinta-alaltaan noin 2800 neliötä. Ja kerralla sinne mahtuu istumapaikoille noin 4200 henkiä. Että on kyllä mahtavan kokoiset nuo suviseurat. Olipa mielenkiintoista kuulla sieltäkin kävijän tunnelmia tämän vuoden suviseuroista. Jatketaan aamua. Tässä tulee Pekka Nisu.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Ja sitä ennen muuten kuultiin Pekka Nisu ja tuolta se nyt kävelee täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lähestyy 7:08 ja aamua on vielä reilu tunti jäljellä. Tuossa seuraavan tunnin aikana silloin lähdetään sitten tutustumaan protuleireihin. Se on nimittäin sellainen nuorille tarkoitettu leiri, joka on vähän niin kuin vaihtoehto rippileirille. Ja tämä on tämmöinen vaihtoehto niille, jotka haluavat pohtia elämän suuria kysymyksiä ilman tiettyyn uskontoon tai elämänkatsomuksen sitoutumista. Ja täällä Ruotsin puolella uskonnottomia leirejä järjestetään myöskin kaksi eri tahoa, humanistinen yhdistys ja sitten Suomesta inspiraatiota saanut Protus-yhdistys järjestävät tällaisia leirejä. Mutta Suomessa nämä protuleirit ovat kasvattaneet suosiotaan ja leirejä. Ja leiriläisiä on tänä vuonna ennätysmäärä. Tästä kuullaan lisää sitten 8 jälkeen. Ja selailen tuossa muuten vähän uutisia. Ja Yle raportoi muuten siitä, että suurin osa pahoinpitelijöistä Suomessa saa 6 euron päiväsakot. Tämän pohjautuu tietenkin tuloihin tämä sakon suuruus, mutta suurin osa pahoinpitelystä tuomituista selviää pienellä sakkorangaistuksella. Huomattavasti suurimmassa osassa pahoinpitelystä tuomitaan 6 euron päiväsakkoja ja se on se pienin mahdollinen päiväsakko. Tästä kirjoittaa siis Yle. Laitan tässä seuraavaksi Kuusumon profeettaa soimaan täällä aamussa. Kello on 6:08.

0: saa.
1: Uutta musiikkia Markus Grönegårdilta, Tilu Lilu lauluja ilmestyi tuossa pari viikkoa sitten. Ja nyt muuten laitetaan piuhat yhteyteen tuonne Uppsalaan, siellä aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Huomenta Fanni.
2: Hyvää huomenta.
1: Kerro Fanni, mitä uutisissa kuuluu tuossa 19 minuutin päästä.
2: Tänään uutisissa kerrotaan, että akateemisten keskusjärjestö Saakko arvostelee politiikkojen vaatimuksia nopeuttaa ja tehostaa viranomaisten päätöksentekoa. Ja Ruotsin merenkulkuvirasto menetti yli 25 miljoonaa kruunua, kun yhtiö, jolta virasto oli ostanut 4 uutta luotsivenettä, meni konkurssiin. Ja näistä en muista kuulet lisää 9:30.
1: Kiitos Fanni Laakko. Uutiset sitten 15:30. Nyt meni sanat solmuun. Mutta protuleiri tai aikuistumisleiri on siis vaihtoehto nuorille, jotka haluavat pohtia elämän suuria kysymyksiä ilman jonkun tietyn uskonnon tai maailmankatsomuksen leimaa. Nyt kuullaan tästä lisää. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan, Alma Koivisto.
3: Hei, kiitos.
1: Kerro, mikä protuleiri oikein on?
3: Protuleirit on tällaisia 14-16-vuotiaille suunnattuja leirejä. Järjestetään niitä ennen kaikkea kesällä, mutta löytyy myös hiihto- ja syyslomilla myös joitakin leirejä. Leirit on avoimia ihan kaikille. Leirit on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumattomia aikuistumisleirejä. Eli tarkoituksena on järjestää tällaista niin kuin ihan kaikille avointa aikuistumiskoulutusta, vähän niin kuin esimerkiksi ripareilla, mutta tosiaan sillä tavoin, että nuoret pääsevät ihan itse pohtimaan näitä elämän tärkeitä kysymyksiä. Eli leireillä on totta kai kaikkea ihan perinteistä kesäleirisisältöä, päästään saunomaan ja pitää hauskaa uusien kavereiden kanssa, mutta sitten leirien sisällöllinen pääpaino on kuitenkin siinä, että nuoret pääsee keskustelemaan toistensa kanssa erinäisistä teemoista, aina niin kuin henkilökohtaisista yhteiskunnallisiin. Leirien teemat vaihtelevat paljon. Sen leiriviikon mittaan puhutaan maailmankatsomuksista, moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta, yhteiskunnasta, identiteetistä, ihmissuhteista, ympäristöstä, mediasta, omasta tulevaisuudesta, näiden nuorten näkökulmasta.
1: Sinne mahtuu todellakin kaikenlaista.
3: Kyllä, kyllä. Ja tarkoituksena on juuri se, että ei tarjota niin kuin nuorille valmiita vastauksia, vaan että leirejä vetää vapaaehtoiset ja ennen kaikkea pyritään siihen, että nuorille tulisi tällainen hyväksytyksi tullut kokemus, että tavallaan heillä on turvallinen olla siellä leirillä ja halutaan kuunnella nimenomaan heidän omia ajatuksiaan. He pääsevät itse kohtaan erilaisia näkemyksiä, vaihtaa mielipiteitä ja samaan aikaan harjoitellaan sitä moninaisuuden kohtaamista, vaihtaa tapa erilaisia ihmisiä, mutta myös sitten pyritään tarjoamaan nuorille taitoja niin kuin tulevaisuudessakin yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja pohtiin kriittisesti myös niitä omia näkökulmia ja myös toisen, että miten keskustellaan yhdessä.
1: No minkä takia protuleiri, minkä takia nuoret valitsevat tämän?
3: Meidän näkökulmasta se vaikuttaa parikin asiaa, että selkeästi on suuri kysyntä tämän kaltaiselle aikuistumistoiminnalle, jossa niin kuin keskiössä on ehkä nuoret itse ja heidän oma ajattelu ja tällaisten taitojen tarjoaminen, mitä tässäkin ajassa tarvitaan tosi paljon. Et pyritään vastaamaan niihin nuorten omiin tarpeisiin ja harjoittelemaan tällaisia asioita, mitä tarvitaan niin kuin yhteiskunnallisessa toiminnassa ja niin kuin ihan työelämässäkin ja ihmissuhteissa koko elämän varrella. Samaan aikaan Suomessakin niin uskonnottomuus on yleistynyt. Nuorten määrä, ketkä niin kuin sit mieluummin valitsee tällaisen katsomuksellisesti sitoutumattoman leirin, niin se on kasvanut. Ollaan onnistuttu onneksi niin kuin vakiinnuttaa tämä meidän oma asema siinä, että vielä joitakin kymmeniä vuosia sitten yhdistys on ollut enemmän sellaisessa tilanteessa, että ollaan jouduttu perumaan leirejä, että ei ole löytynyt leiriläisiä, että ei ole varmasti oltu tietoisia siitä, että on tämän kaltaista toimintaa kuin mitä Protu järjestää, mutta nyt ollaan sitten tietyssä mielessä tosi onnekkaassa tilanteessa, että ollaan vakiinnutettu se asema, on kiinnostusta, mutta sitten totta kai kipuillaan sen kanssa, että hirveästi haluttaisiin toivottaa tervetulleeksi kaikki halukkaat nuoret, mutta että miten sitten löydetään ne resurssit siihen, vapaaehtoiset ja rahoitus. Meidän leirit saa ihan superhyvää palautetta, että nuorilla on selkeästi kivaa. Leireille on tällä hetkellä tosi kova kysyntä. Meillä jää joka vuosi arviolta muutama satakin nuorta, ketkä olisi kiinnostuneita tulemaan leirille, mutta tällä hetkellä ei pystytä tarjoamaan heille leiripaikkaa resursseista johtuen.
1: Kerro vähän tästä historiikista. Sä mainitsit tuossa jo, että muutama 10 vuotta sitten. Milloin tämä protuleiritoiminta oikein alkoi?
3: Ensimmäinen protokolleeri järjestettiin vuonna 1989. Sitä seuraavana vuonna 1990 niin perustettiin tämä varsinainen yhdistys tähän taustalle järjestämään leirejä. Ja siitä toiminta on sitten pikkuhiljaa skaalautunut isommaksi. Että alun perin homma lähti niin kuin elämänkatsomustiedon opiskelijoiden toiveesta. Että haluaisi tällaisen samankaltaisen leirin, jolla niin kuin siinä 15 vuoden paikkeilla, missä pääsisi pohtimaan asioita ja kokisi tällaisen samanlaisen niin kuin siirtymäriitin aikuisuuteen, kun sit perinteisesti ripareilla on ollut. Silloin aikoinaan niin filosofian ja ET-opettajien yhdistys FETO ry niin otti siitä kopin, mutta siitä eteenpäin soihtu on siirretty eteenpäin meille, ja me ollaan siis ihan niin kuin itsenäinen yhdistys tätä nykyään.
1: Näin kertoi Alma Koivisto ja jatketaan juttua Alman kanssa protuleireistä ja kuullaan myös siitä, että myös rippikouluiän ylittäneille on sitten omia protuleirejä. Ja Suomessa näitä protuleirejä järjestää siis Prometeusleirin tuki ry ja kohta kuullaan lisää myöskin siitä, mitä siellä leirillä oikein sitten tehdään. Laitetaan soimaan toinen Alma. One, two.

0: det är så omöjligt att ingen tror att det är möjligt.
1: The most controversial creation myth in history you've never heard about.
2: Finns det ett tempel långt under ett berg öster om Helsingfors?
3: Jag är nog optimistisk och tror att det händer något där nere.
2: Det börjar med en man som trollbinder sin omgivning.
4: Jag dricker min sperma varje morgon. Jag sätter benen på ryggen och så kan jag dricka från mig själv.
2: Lyssna på Ior Bock och jakten på Lemminkäinens tempel i appen Sveriges Radio.
5: Sinne vain kuuntelemaan, ja tuossa kun muuten kuultiin Alma ja Hey Mom, Hey Dad 3 vuoden takaa. Ja nyt sitten lähdetään takaisin sinne protuleirien pariin. No, me puhuttiinkin tuossa jo äsken siitä, että protuleireillä tai näistä protuleirien sisällöstä, mutta onko näillä kaikilla leireillä niin kuin yhtenäinen sama sisältö tai lukujärjestys tai tämmöinen ydin, vai onko siellä myös erilaisia teemoja, mitä on eri leireillä sitten korostetaan enemmän?
6: Kaikki leirit noudattaa niin kuin samoja pedagogisia periaatteita, että me koulutetaan kaikki meidän vapaaehtoiset huolellisesti tähän hommaan ja kaikilla leireillä käsitellään samoja teemoja. Mutta sitten jokaisella näistä leiritiimeistä, niin heillä on sitten jonkin verran valtaa siinä, että mitä yksittäisiä ohjelmia sinne valitaan, miten se päivän ohjelma koostetaan, kunhan se tosiaan noudattaa meidän koulutuksien sisältöjä ja näitä tavoitteita. Sitten löytyy totta kai leirejä erilaisin painotuksin, että on näitä ihan tavallisia protuleirejä, leireillään ja keskustellaan ja leikitään ja niin edelleen, mutta sitten on esimerkiksi musiikkileiriä, kuvataideleiriä, liikuntaleiriä, vaellusleiriä. Näiden tavallisten sisältöjen lisäksi niin hyödynnetään erilaisia menetelmiä näiden teemojen käsittelyssä ja pääsee sitten vaikka liikkumaan, jos se on se oma juttu.
5: No kerro, minkä verran näitä nuoria, jotka valitsevat protuleirin sitten on, että sä kerroit jo, että monet jää paikkaa vaille, mutta kuinka paljon protuleiriläisiä käy leireillä vuosittain?
6: Tänä vuonna meillä on tulossa reilu 1200 leiriläistä 68 leirille, että vähän vaihtelee vuosittain, mutta tämä on nyt meidän tämänhetkinen itse asiassa ennätys, että on 1200 menee rikki kesässä.
5: Onko sinulla jotain historiikkia siitä, kuinka monta on käynyt kaiken kaikkiaan protuleirin, olette sitä ikinä laskenut sitä?
6: Yhteensä on noin 27 000 leiriläistä, mikä on kyllä hieno luku vuosien saatossa.
5: Aika monta protuleiriläistä. Ja Suomessahan tämä tuntuu siltä, että varmaan kaikki melkein on ainakin kuullut protuleiristä nykyään.
6: Se on hirveän hieno juttu, että se valinta siinä, että minkälaiselle leirille haluaa mennä, niin se vähän valtavirtaistuu. Että nuoret voi ihan oikeasti ideaalitapauksessa valita, että mikä niin kuin tuntuu itsestä parhaalta. Oli se sitten ripari tai protuleiri tai joku muu.
5: No kuinka monta leiriä tänä kesänä sitten pidetään Suomessa?
6: Meillä on 68 leiriä. Siellä tosiaan löytyy suuren osan näitä suomenkielisiä ihan tavallisia leirejä, mutta sitten löytyy leirejä näillä erilaisilla painotuksilla. Sitten vielä ruotsinkielisiä ja englanninkielisiäkin leirejä.
5: Miten paljon niitä leiriläisiä ja sitten näitä vapaaehtoisia on per leiri?
6: Leiriläisiä on tyypillisesti enimmillään se 18. Me ollaan pidetty sitä tärkeänä, että leireillä on kuitenkin tällainen aika pieni ryhmäkoko, että pystytään ryhmäyttämään porukkaa ja huomioimaan jokaisen yksilölliset tarpeet hyvin. Ja sitten näitä 18 leiriläistä kohden niin on yleensä 7 henkilöä tämä vapaaehtoisista koostuva tiimi. Ja totta kai sitten on vielä erikseen ruokahuolto. Ja leirille on suuri kysyntä, mutta ehkä tavallaan suurin haaste, minkä kanssa me nyt painetaan myös, on se, että vapaaehtoiset on meille ihan supertärkeitä ja he on niin kuin näitä, jotka tekee nämä leirit. Niin niistä on kova pula erityisesti yli 20-vuotiaista tällaisista aikuisista ohjaajista. Ja aikuiseksi ohjaajaksi ryhtyäkseen niin ei tarvi olla mitään omaa protutaustaa nuoruudesta tai muuta, vaan että ihan kaikki aikuiset, ketkä on kiinnostuneet meidän toiminnasta ja kenelle niin kuin meidän arvot resonoi, niin on tosi tervetulleita mukaan meidän toimintaan vetämään nuorille näitä leirejä, jotka voi olla ihan supermerkittäviä kokemuksia elämässä. Niin kuin omasta puolestani toivotan kaikki kiinnostuneet ihan todella lämpimästi tervetulleiksi mukaan yhdistyksen toimintaan.
5: Näin sanoi Prometheus leirin tuki ry:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Alma Koivisto. Ja jatketaan muuten juttua Alman kanssa sitten uutisten jälkeen näistä protuleireistä. Ja kuullaan myös siitä, että myös rippikouluiän ylittäneille on olemassa omia protuleirejä. Laitetaan soimaan Anna Puu tässä vielä ennen uutisia. Me ollaan Runo.

0: Anna Puu, me ollaan Runo täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio appista.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Sinne vain Snackista kuuntelemaan ja muuten uutisten jälkeen sitten jatkuu juttu näistä protuleireistä. Ja täältä Ruotsin puoleltakin löytyy protuleirejä. Protus Sverige aloitti leiritoiminnan vuonna 2008 hyvin Suomen protuleirien inspiroimana. Ja siitä lähtien se on sitten järjestetty myöskin täällä Ruotsissa noita tällaisia elämänkatsomuksellisia kesäleirejä, eli tämmöisiä vähän vaihtoehtoisia rippileirejä, voisi sanoa näin. Mutta täällä Ruotsissa tämä protusleiri ei ole kyllä yhtä iso ilmiö kuin Suomessa. Mutta protuleireistä Suomessa tämä jatkuvasti kasvava ilmiö, siitä kuullaan sitten lisää puolen uutisten jälkeen. Ja niinhän se on. Kello lähestyy vääjäämättömästi 9:30. Ja se tietenkin tarkoittaa sitä, että on aamun uutisten aika.
5: Vuorossa uutiset. Akateemisten keskusjärjestö SAKKO arvostelee poliitikkojen vaatimuksia nopeuttaa ja tehostaa viranomaisten päätöksentekoa. Muun muassa kristillisdemokraatit haluavat siirtää tiettyjä päätöksiä viranomaisilta hallituksen kanslialle. SAKKOn puheenjohtaja varoittaa, että tämä voi uhata viranomaisten riippumattomuutta ja heikentää niiden mahdollisuuksia tehdä pitkäjänteisiä faktoihin perustuvia päätöksiä. Ruotsin merenkulkuvirasto menetti yli 25 miljoonaa kruunua, kun yhtiö, jolta virasto oli ostanut 4 uutta luotsivenettä, meni konkurssiin. Näin kävi, vaikka virastolla oli vakuutena pankkitakaus. Virasto antoi takauksen voimassaolon päättyä, vaikka tuolloin vain yksi veneistä oli toimitettu. Lisäksi Eikkotin saamista asiakirjoista käy ilmi, että virasto oli maksanut ennakkoon enemmän kuin oli sovittu. Merenkulkuviraston pääjohtaja Erik Eklund kuvailee tapahtunutta suureksi virheeksi. Gävlen ruotsinsuomalainen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Jalmari ja Taage kertovat, mitä mieltä he ovat leiristä, joka on järjestetty nyt jo 4:nä kesänä.
6: No, hauskaa.
7: Oikein hauskaa.
5: Leirille on kova kysyntä. Tällä kertaa ohjelmassa oli leikkien lisäksi muun muassa askartelua vanhoista vaatteista ja kankaista sekä mahdollisuus saunoa Gävlen suomalaisen kerhon puulämmitteisessä saunassa. Elina Ostonen auttaa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää roolissaan nostaa ruotsinsuomalaisuutta ja ruotsinsuomalaista kulttuuria. Kun Elina oli nuorempi, niin hän ei ollut tietoinen siitä, mitä ne ovat.
8: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
5: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Suomessa puhelinlangat vaikenevat tänään. Teleoperaattori Elisan lankapuhelinverkon toiminta päättyy tänään ja sen myötä viimeiset lankapuhelimet lakkaavat toimimasta. Lankapuhelinverkon käyttäjämäärä on laskenut viime vuosikymmeninä rajusti, eikä uusia liittymiä ole myyty enää vuosiin, Elisa kertoo tiedotteessa. Lankapuhelinverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 11:30.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Viimeistä puoli tuntista viedään tänään kesäkuun viimeisenä. Tiistai on siis tämä päivä 30. kesäkuuta ja kuuntelet aamua. Tänään Tukholman radiotalolta täällä ainakin aurinko paistaa siniseltä taivaalta. Hiukan tuollaista harsoilevaa pilveä tuolla taivaalla myöskin. Ja siltähän se tämän päivän säätiedotus näyttääkin, että sitten ehkä vähän myöhemmin päivällä tänään tänne Itä-Ruotsiin saattaa tulla nimittäin sadekuurojakin. Ja myöskin Jotanmaalla päivä alkaa aurinkoisena, päivän mittaan pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Ja sekä Sviemaalla että Norlannissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja iltapäivällä sitten saattaa tulla jopa paikallisia sadekuuroja. Ja lämpötilat, ne ovat hiukan nyt alemmat kuin mihin on totuttu tässä reilun viikon aikana. Helleaalto on kyllä ainakin suurelta osin ohi, vaikka tänään mittari etelässä saattaa yltää tuonne 25 ja ehkä vähän reilusti 25kin. Pohjoisessa 15-20 ja tunturialueilla 5-10 astetta. Pipo päähän siis sitten siellä. Hetken kuluttua jutellaan lisää protuleireistä. Mutta sitä ennen vähän Joni Ekmania laitetaan tänne soimaan. Kello on 8.34. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun.

0: Näin meille lauloi Joni Ekman, en katso taakseni täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt lähdetään siis takaisin tuonne protuleiritunnelmiin ja kuullaan lisää siis tästä vaihtoehtoisesta rippikoulun ja rippileirin vaihtoehdosta. Alma, kerro vielä siitä, onko tähän löytynyt inspiraatiot jostain muista maista tai onko muissa maissa tällaista protuleiritoimintaa? Tiedän ainakin, että Ruotsissa on ainakin joitakin tämän tyyppisiä leirejä, joita humanistinen yhdistys pitää.
1: No, tämä on itse asiassa mielenkiintoinen juttu sikäli, että kuten sanoin, niin toiminta on lähtenyt sieltä niin kuin ET-opiskelijoiden ja ET-opettajien yhteistyöstä aikoinaan. Me tehdään edelleen yhteistyöt jonkin verran näiden muiden maiden humanistien kanssa. Ja historiallisesti siellä perustajajäsenistössäkin löytyy paljon henkilöitä, jotka on vaikuttaneet molemmissa piireissä. Silloin on paljon haettu inspiraatiota esimerkiksi Norjasta, että siellä on tosi laajamittaista aikuistumisleiritoimintaa. Heillä se on niin kuin ihan humanistista arvopohjaa, että me ollaan itse tehty se valinta Protussa, että vaikka allekirjoitetaankin ihan tosi suuri osa näistä humanismin perusperiaatteista, mitä tulee yhdenvertaisuuteen ja kriittiseen ajatteluun, empatiaan, ajatukseen ihmisten tästä omasta toimijuudesta, niin ollaan päätetty, että me ei avoimesti olla kyllä humanistinen järjestö. Kaikista tästä huolimatta, että ollaan haluttu pitää se mahdollisimman selkeänä meidän toiminnassa, että ihan kaikki maailmankatsomukset on meille niin kuin tervetulleita, ja että sen ei tarvitse olla sellainen asia, joka meitä jakaa, että mitä kukin ajattelee, miten kukin näkee maailman, uskoako johonkin vai eikö, mutta että niin kuin tällainen humanistinen yhteinen historia kyllä löytyy. Ja Ruotsi on itse asiassa siitä mielenkiintoinen tapaus, että siellä niin kuin löytyy sekä näitä humanistien pienimuutosta leiritoimintaa, mutta sitten sen lisäksi niin 2008 Ruotsiin on perustettu tällainen Protus, joka on niin kuin sit suoraan meistä inspiroitunut taho, että heidän toimintansa on myös täysin sitoutumatonta ja he järjestää myös joitakin leirejä aina kesässä.
0: Mä näin, että on myös olemassa tämmöinen jatkoleiri ja sitten myöskin aikuisille leirejä.
1: Joo, niin joka vuosi järjestetään joitakin leirejä, jotka on tällaisia sennoleirejä ja sitten on aikuisleireistä nämä jatkoleiritkin. Ja sennoleirit ja aikuisleirit on siinä mielessä ihan samanlaisia kuin nämä tavallisetkin protuleirit, että ne on tarkoitettu niin kuin jokaisen ensimmäiseksi protuleiriksi. Et aikuisenakin yli 20-vuotiaana niin voi tulla kokemaan, että minkälaista on olla protuleirillä. Ne on vähän lyhyempiä kuin nämä 15-vuotiaiden leirit, ja totta kai käsiteltävät on ehkä vähän mukautettu tähän erilaiseen elämänkokemukseen, mutta siellä käsitellään, että samoja teemoja, mutta sitten ehkä aikuisemmasta näkökulmasta. Nämä sennuleirit on tällaisille 16-20-vuotiaille, eli myös tämän perinteisen leirin ylittäneille, mutta puhutaan kuitenkin teini-ikäisistä. Eli ei haittaa, vaikka ei olisi niin kuin 15 vuoden ikäisenä päässyt tai tiennytkään protuleireistä, että meidän leireille on tervetulleet ihan kaiken ikäiset, niin vapaaehtoisina kuin sitten leiriläisinä.
0: Kerro vähän niistä aikuisleireistä. Minkä ikäisiä aikuisia sinne sitten tulee? Onko sinne painopiste tavallaan niissä nuorissa, just 20 täyttäneissä, vai tuleeko sinne sitten keski-iän kriisin ihmisiä, jotka haluaa päästä miettimään elämän suuria kysymyksiä?
1: Toi itse asiassa vaihtelee vuosittain jonkun verran, että näitä aikuisleirejä meillä on tyypillisesti ollut yksi kesässä, ja sinne yleensä on mahdollista saada paikka vielä myöhemminkin, että aikuisleiri ei täyty ihan yhtä nopeasti kuin nämä meidän nuorten leirit, jotka menee kuumille kiville. Mutta siellä on siis joka vuosi ihan siis hyvin porukkaa. Ja mä väitän, että keski-ikä on siinä lähempänä ehkä jotain 40, että on sekä nuoria että kaikenikäisiä aikuisia, että aika hyvin niin kuin löytää eri ikäistäkin seuraa ja sitten saa myös ehkä sitä kautta erilaista näkökulmaa. Siinä mielessä suosittelen kovasti.
0: Rippileirin jälkeen päästään ripille. Onko protuleirin päätteeksi sitten omat juhlat?
1: Kun leirejä järjestetään kaikkialla Suomessa ja tyypillisesti ehkä leirille saatetaan lähteäkin vähän kauemmas jopa omasta kotoa, että sen saa ihan itse valita tietenkin, että mihin aikaan kesästä ja minne leiripaikalle haluaa lähteä. Sitten kun leiriläistäkin on tullut usein vähän mistä sattuu, niin siellä leirin viimeisenä päivänä lähipiiri on tervetullut mukaan leiripaikalle meidän loppujuhlaan ja sitten siellä leiriläiset pääsee itse. Voi valmistella esityksiä ja kertoa, että mitä siellä on leiriviikon aikana tapahtunut ja syödä yhdessä juhlalounasta ja näin edelleen. Sitten tämän niin kuin yhteisen loppujuhlan lisäksi monet perheet tykkää järjestää sit myös niin kuin kotona vähän niin kuin rippijuhlien hengessä tällaiset protujuhlat. Sitten totta kai laajemminkin kaikki tuttavat pääsee juhlistaan nuorta.
0: Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa. Prometeus-leirin tuki ry:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Alma Koivisto.
1: Kiitos paljon.
0: Ja protuleireistä on siis puhuttu, mutta entäpäs nuoret itse? Seuraavan biisin jälkeen kuullaan leiriläisen tunnelmia protuleiriltä, mutta laitetaan Maija Vilkkumaa soimaan tähän väliin.

0: Maija Vilkkumaa aamunkaa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on varttia vaille 9. Ja vielä protuleiriasiaa. Protuleireille osallistuu tänä vuonna Suomessa siis ennätysmäärä nuoria. Tänä vuonna menee 1200 osallistujan raja rikki. Ja nyt jutellaan yhden tämän kesän osallistujan kanssa. Tervetuloa Sveriges Radio Finskan Lyyli Mäkinen.
1: Kiitos.
0: Sä oot parhaillaan protuleirillä. Mikä sai sut lähtemään protuleirille?
1: No mä koin, että se olisi niin kuin tosi sellainen hyväksyväinen ja tosi mukava ilmapiiri. Ja ehkä niin kuin olisi voinut olla, niin kuin, että riparilla sit vaikka olisi voinut olla vaikka vähän niin kuin, että mua vähän pelotti, että siellä olisi ollut vaikka tosi niin kuin ikävää silleen.
0: Mutta protuleirillä on hyvä maine. No minkälaiset odotukset sulla oli ennen kuin sä lähdit sinne leirille?
1: Joo, mä odotin just sellaista niin kuin mukavaa ja yhteisöllistä niin kuin toimintaa ja sellaista, niin kuin, että saataisiin niin kuin tehdä just yhdessä leiriläisten kanssa kaikkia kivoja juttuja. Ja tähän mennessä ainakin niin nämä mun odotukset on ollut ihan totta, että ne on ihan niin kuin täyttynyt.
0: No mitä kaikkea siellä tehdään? Minkälaista ohjelmaa siellä on ollut tähän mennessä? Oletko 3. päivää nyt leirillä?
1: Joo. Meillä on ollut niin kuin nyt joka päivä silleen, että on herätty 9 ja sitten on tehty niin kuin erilaisia leikkejä ja pelejä. Vähän niin kuin silleen, että joka päivä on ollut vaikka vähän niin kuin tietty aihe sen aiheen ympäriltä, vaikka keskustellaan. Esimerkiksi eilen niin me keskusteltiin niin kuin meidän niin kuin omista mielipiteistä uskonnosta. Ja ne keskustelut on ollut kyllä niin kuin tosi kivoja ja sellaisia, niin kuin, että on just saanut niin kuin kuulla tosi paljon eri ihmisten niin kuin mielipiteitä ja näkökulmia asioista.
0: No onko siellä sulle ennestään tuttuja kavereita vai onko koko leiri täynnä uusia tuttavuuksia?
1: Joo, kaikki on ollut ihan niin kuin vieraita, mutta on ollut, että on tullut kaikkien kanssa toimeen tosi hyvin.
0: Kuinka paljon teitä muuten on siellä leirillä?
1: Meitä on niin kuin 18 leiriläistä.
0: Eli kuitenkin semmoinen sopivan pieni ryhmä, että kaikkiin tutustuu. Protuleirille lähdetään ilmeisesti usein vähän kauemmas kotoa. Oot säkin lähtenyt kauas kotoa vai oot sä mennyt leirille lähelle kotia?
1: Joo, kyllä mä niinku koitin katsoa jonkun, mikä olisi lähimpänä kotoa, kun mä oon niinku Seinäjoelta, niin sitten Vahojärvi oli niinku lähimpänä.
0: Eli ei tarvinnut kauas matkata. No mut mitäs ohjelmaa teillä on sitten tulossa tästä loppuviikosta?
1: No meillä on niinku sunnuntaina, niin me pidetään sellaiset täällä leirillä sellaiset loppujuhlat. Sinne niinku on saanut kutsua vaikka omat vanhemmat mukaan ja sitten en ole ihan vielä varma, että mitä kaikkea me siellä tehdään.
0: Että ohjelma on vielä tekeillä. Mutta sitten leirin jälkeen, aiotko sä juhlistaa myös kotona sitä, että sä oot käynyt protuleirin?
1: Joo, kyllä mä aion pitää protujuhlat kotonakin.
0: Että sinne tulee vähän niin kuin rippijuhliin, voisi sanoa, että sinne tulee sitten tuttuja ja sukulaisia.
1: Joo.
0: No mutta ei muuta kuin tosi hyvää leiriä ja kiitos kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa protuleiriläinen Lyyli Mäkinen.
1: Kiitos.
0: Ja juttelin viime viikolla Parkanon Vahojärvellä pidetyn protuleirin osallistujan Lyyli Mäkisen kanssa siis. Ja täällä Ruotsin puolella näitä elämänkatsomusleirejä järjestää 2 eri tahoa, humanistinen yhdistys ja sitten Suomesta inspiraatiota saanut Protus-yhdistys. Nyt laitetaan seuraavaksi Antti Kelaa soimaan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.

Anssi Kela, P niin kuin puukko, täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja selailin tuolta muuten uutisia Suomen puolelta ja huomasin, että Suomessa on parhaillaan menossa vähän erilaiset asuntomessut. Nimittäin autiotalojen asuntomessut tuolla Kangasniemellä Etelä-Savossa. Ja siellä sitten pääsee katsomaan vaikkapa

ovat siis myöskin myytävänä. Eli sellaista Suomessa autiotalojen asuntomessut ja katselen noita kuvia ja kyllä aika ihanan näköisiä taloja sieltä kyllä löytyi. Nyt laitan vähän musiikkia soimaan. Tässä tulee Vahtera ja Viiniin meneviä naisia, aivan uutta musiikkia Vahteralta siis.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

Asian bändin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen parassa disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

0: Vuorossa uutiset. Hallitus vie nyt eteenpäin ehdotusta niin sanotun paljousalennuksen poistamisesta rikostuomioissa, kertoi oikeusministeri Gunnar Strömmer tiedotustilaisuudessa. Ehdotuksen mukaan useista rikoksista määrätyt rangaistukset laskettaisiin yhteen, joissakin tapauksissa yhteenlasku koskisi kolmen vakavimman rikoksen rangaistuksia. Kiinan ulkoministeri aikoo vierailla heinäkuussa Pohjoismaissa. Kiinan ulkoministeriön mukaan ministeri vierailee Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa 2.–8. heinäkuuta ja tapaa tuolloin kunkin maan ulkoministerin. Suomessa asuntolainaan vaadittava omarahoitusosuus pienenee. Finanssivalvonta nostaa asuntolainojen lainakaton 95%. Lainakatto tarkoittaa lainan maksimimäärää suhteessa ostettavan asunnon hintaan. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Gävlen ruotsinsuomalainen lasten kesäleiri on osoittanut tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Jalmar ja Taage kertovat, mitä mieltä he ovat leiristä, joka on järjestetty nyt jo neljänä kesänä.
1: No, hauskaa.
2: Oikein hauskaa.
0: Leirille on kova kysyntä. Tällä kertaa ohjelmassa oli leikkien lisäksi muun muassa askartelua vanhoista vaatteista ja kankaista sekä mahdollisuus saunoa Gävlen suomalaisen kerhon puulämmitteisessä saunassa. Elina Ostonen auttaa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää roolissaan nostaa ruotsin suomalaisuutta ja ruotsin suomalaista kulttuuria. Kun Elina oli nuorempi, niin hän ei ollut tietoinen siitä, mitä ne ovat.
3: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
0: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Suomessa puhelinlangat vaikenevat tänään. Teleoperaattori Elisan lankapuhelinverkon toiminta päättyy tänään ja sen myötä viimeiset lankapuhelimet lakkaavat toimimasta. Lankapuhelinverkon käyttäjämäärä on laskenut viime vuosikymmeninä rajusti, eikä uusia liittymiä ole myyty enää vuosiin, Elisa kertoo tiedotteessa. Lankapuhelinverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 2:00.

0: Hei, kato mitä mä löysin.
1: Mikä lipas tuo on?
0: Avataan se ja katsotaan.
2: Min lilla halsty, su länge jag är sjuk.
3: Malten äiti laittoi aina voileivän päälle semmoista väkevää juustoa.
4: Mä luulen, että mun maissi on matkalla sun luo.
5: Taikalipas!
6: Löydä sinäkin taikalipas ja heittäydy mukaan tarinaseikkailuihin vuorokauden ympäri. Sveriges Radio Playn kautta tai netistä. Hakusanalla taikalipas.

Punainen taivas, valkoiset pilvet, kysyt miksi naamalla niin vakava ilme. Kyllä sä tiedät, paljon on meneillään, mut ite päätit, et mun vierejät. Milloin meistä tuli niin vakavia aikuisia ja oikut vaihtuu oikein.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Sveriges Radio Finska.
1: Heippa vaan ja tervetuloa mukaan Sveriges Radion iltapäivään, joka nyt pyörähti käyntiin. Minä täällä seurannasi olen Pauliina Rinne suoraan Tukholman radiotalolta. Ja tänään on siis tiistai 30. kesäkuuta ja meillä on edessä tämmöinen yhteinen iltapäivä aina tänne kello 10 yli 5

asti, jonka aikana seurataan päivän ajankohtaisia aiheita ja keskustellaan hauskoista teemoista sun muuta ja kuullaan parikin vierasta ohjelmassa. Ja tervetuloa siis mukaan ja potkaistaan nyt tämä paatti käyntiin, mennä se sanoo. Heta Narkaus tässä heti ensimmäisenä Sveshadow Finskassa, missä mun olisi hyvä olla.

0: Heta-narkaus, missä mun olisi hyvä olla? No mitäpä vaikka täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Nyt minulla on seuraa täällä studiossa. Nimittäin iltapäivän uutistoimittaja Venla Rakkola. Tervetuloa, Venla.
1: No kiitos paljon. Kiva viettää sun kanssa taas iltapäivää.
0: No sitä samaa, sitä samaa. Mitäs uutiset suomen kielellä tarjoaa tänään?
1: No kaikenlaista, kuten aina. Nyt näissä ensimmäisissä uutisissa me vieraillaan Gävlessä ruotsin suomalaisten lasten kesäleirillä. Meidän toimittajamme on käynyt haastattelemassa sekä lapsia että leirin ohjaajaa selvittääkseen, miksi tällainen leiri on niin tärkeä. Tuolla Suomen puolella lankapuhelimet ovat nyt vaienneet. Viimeinen puhelu soitettiin tänään hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja me kuullaan uutisissa myös pätkä tätä viimeistä puhelua. Ja vielä lisäksi kerrotaan, että lentoyhtiö SAS tekee massiivisia investointeja sekä uusiin lentokoneisiin että Kööpenhaminan lentokenttään. Ja tämän odotetaan tuovan lukuisia uusia töitä Etelä-Ruotsiin. Mm-hmm. Eli näitä ja vähän muitakin tuossa noin tunnin kuluttua kello 2.
0: No hieno homma. Kiitoksia paljon, Venla. Ja me kuullaan kanssallisesta kesäleiristä tässä aivan kohta ihan iltapäivä ohjelmassa. Sitä ennen kuitenkin aloitetaan tässä nyt heti ensimmäiseksi Pete Parkkosen ja JVG:n seurassa. Mitä mä teen?

Niin, mitä mä teen, Pete Parkkonen ja JVG Sveriges Radio Finskan iltapäivässä?

Hetken päästä lähdetään Gävleen ja siellä lasten leirille. Sitä ennen musiikkia tarjoaa meille Michael Bleu ja kahden viikon jälkeen.

0: viikon jälkeen ja Mikael Blö täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja nyt siirrytään kesälomatunnelmiin ja kesäleirille. Sehän voi olla semmoinen kesäjuttu. 23 ruotsinsuomalaista lasta ja nuorta osallistuivat hiljattain kahden päivän kesäleirille Gävlessä. Reporterimme Minna Pyykelä oli paikalla. Kuunnellaanpas, minkälaista siellä lasten mielestä oli.
1: Minus ett poäng.
2: Med plus tre också.
1: Nej, det måste vara helt inne.
3: Gävlen ruotsinsuomalainen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi.
4: No, hauskaa.
5: Oikein hauskaa.
3: Tage ja Jalmar kertovat, mitä he tykkäävät leiristä, joka on järjestetty nyt jo neljänä kesänä. Pilvi Mattila Sundberg koordinoi Gävlessä suomen kielen hallintoalueasioita ja on yksi leirin järjestäjistä.
6: Siitä on tullut tosi iso juttu, että ihmiset jo kysyy niin kuin leirin jälkeen heti, että milloin on seuraava leiri ja eikö me voida monta leiriä järjestää, ja kyllä sille on kova kysyntä.
3: Juuri juhannuksen alla Gävlen suomalaisen kerhon mökillä järjestetyn leirin ohjelmassa oli askarteluhetki, missä lapset ohjaaja Silja Levanderin kanssa oppivat tekemään vanhoista vaatteista ja kankaista muun muassa laukkuja ja kirjanmerkkejä. 7-vuotias Tage Vääkuopus on leirillä toista kertaa.
7: Minä olen tehnyt semmoisia helmiä kankasta. Ja nyt minä olen tekemässä yhtä tyynyä.
8: No, leikataanpa vielä täytteitä siihen.
7: Minä painoin niin hyvin.
8: Joo. No, tästä tulee vähän vielä täytettä sulle.
3: Kivointa leirillä on hänestä kuitenkin yksi ulkoaktiviteeteistä.
7: Heittää frisbeeä. Minä olen mestari tässä.
3: Tagen mummo Margit Hautala on myös mukana leirillä.
9: Minusta se on mukavaa, kun ne saa puhua suomia ja seurustella toisten kanssa ja oppia tuntemaan uusia kavereita.
3: Elma Liikaselle leiri on uusi kokemus.
10: Alltså det är väldigt kul. Ja, men få träffa nya kompisar och bara gjort massa aktiviteter.
3: Elina Ostonen on alusta asti ollut auttamassa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää olla mukana nostamassa ruotsinsuomalaisuutta ja ruotsinsuomalaista kulttuuria. Aikaisemmin ne olivat hänelle vieraita.
11: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
3: Minna Pyykelä, Sveriges Radio Finska.

0: Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Levyseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille Levyseppässä.
1: Levyseppä, siis nyt perjantaina Pekka Kenttälän seurassa. Sitä ennen kyllä paljon muutakin luvassa täällä Svensson Finskassa. Hetken päästä tutustutaan vähän Snackikseen, joka on Svensson Finskan keskusteluohjelma nuorille ja nuorille aikuisille. Mutta sitä ennen pieni tämmöinen biisi ja pari oikeastaankin. Tässä heti ensimmäisenä Olli Halonen ja Kylä keskellä ei mitään. Tuossa muuten ennen kuultiin Ninni Forever Band ja tämä ääni kappale. Nyt siis Olli Halonen.

Hei hei, lauloi siinä Vimma tässä Finskaan iltapäivässä. Vimmahan on helsinkiläinen ja jopa 7 muusikon yhtye, joka yhdistää tällaista energistä indie-rockia ja folkkia ja kaikenlaista hiphoppia ja progeakin. Heillä on mukana jopa 2 viulunsoittajaa tässä kokoonpanosta. Mun mielestä on aina niin mahtavaa, kun muusikot siis yhdessä näin oikein pystyvät tekemään yhteistyötä. Mä oon koittanut olla bändeissä itsekin, mutta aina siinä on joku, joka ei ole ihan niin mukana kuin kaikki muut. Joskus jopa muutamakin, jotka ei ole mukana samalla tavalla kuin kaikki muut. Ja joskus vaan päätyy duoksi. Että 7 muusikon yhtye on mun mielestä aikamoinen saavutus. Ihan kohta sukelletaan Snakkiksen maailmaan, joka on siis Sveriges Finskan ohjelma, joka on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille. Sitä ennen kuullaan Iris ja Beyond Compare.

0: Kuuntelet Sveriges Radio Finskaa ja iltapäiväohjelmaa. Ja nyt puhutaan Snackiksesta, joka on Sveriges Radio Finskan keskusteluohjelma nuorille ja nuorille aikuisille. Ohjelmassa puhutaan ajankohtaisista ilmiöistä ja kulttuurista ja yhteiskunnasta. Aika silleen suoraan ja ajatuksia herättäen, mutta kuitenkin rennosti. Tässä kuulet pienen palan Snackis-jaksosta, jonka nimi on koulukulttuuriarvosanat ja aikamoinen stressi. Tässä jaksossa pohditaan Suomen ja Ruotsin koulujen eroista ja arvosanoista, paineista, natkunella proof-kokeista, vanhojen tansseista ja siitä, miten eri tavalla koulustressi voi näkyä arjessa. Ja jos haluat kuulla koko keskustelun ja lisää Snackis-jaksoja, niin löydät ne Sveriges Radio Finskan kotisivulta ja sovelluksesta Sveriges Radio.
1: Tervetuloa!
2: Snackikseen!
1: Jippii!
2: Mun nimi on Lia, mä kävin Suomessa vähän vuosi, kävin koulussa. Niin kuin ykkösen kävin Suomessa ja sitten päiväkoteja silleen. Ja sen jälkeen käynyt koulussa Ruotsissa ja on nyt lukiossa. Entäs sä, Peppi?
3: Mun nimi on Peppi.
1: Mä oon käynyt koko peruskoulun Suomessa, eli ykkösestä 9. luokkaan. Ja sitten mä muutin Ruotsiin käymään lukioon.
4: Wow. Ja mun nimi on Tilda ja mä oon syntynyt Ruotsissa, mutta mä oon käynyt Ruotsin suomalaista koulua. No, lukion asti.
1: Eli tällä me puhutaan vähän siitä, että millaista koulun käynti on Suomessa vs. Ruotsissa.
4: Niin.
2: No, kuinka on koulu Suomessa versus Ruotsissa?
4: No, te olette käynyt koulussa. Te olette käynyt suomalaisessa koulussa, siis Suomessa. Mm. Niin teillä on vähän first hand experience. Mä oon käynyt suomalaisessa koulussa, mutta Ruotsissa. Mm. Niin tell me about it.
1: No siis arvosanat on just eri. Niin. Ruotsissa saa F. viiva A, niin, jolloin F on hylätty ja A on paras. Mutta Suomessa saa 4-10, jolloin 4 on hylätty ja sitten 10 on paras. Tai 10 plussa, mutta se ei voi saada niinku todistuksia arvosanaa 10 plussa. Mutta niinku kokeista voi.
2: Yeah.
1: Niin merkillä mä sain kerran kokeista 10 plussan. Kolmasluokalla ympäristöistä. Kiitos.
2: Kumpi on sun mielestä parempi?
1: No, meillä tällä hetkellä koulussa, lukiossa on niinku Me ei saada niinku tyliä, me ei saada D tai...
4: Mä en nyt tiedä, mitä mulla tulee todistuksia, mutta
1: meillä arvioidaan enemmän silleen, että oot sä niinku F-C vai C-A.
2: Okay.
1: Ärsyttää niin paljon, koska enhän mä sit tiedä, että onko mä niinku lähempänä C-tä vai onko mä lähempänä A-ta. Niin sitten, ellei mä käy jotain niinku yksityistä keskustelua sen opettajan kanssa, niin en mä halua käydä yksityistä keskustelua opettajan kanssa. Niin en mä sit tiedä, pitääkö mun niinku parantaa sitä, että mitä mulla menee koulussa vai onko mä jo tarpeeksi hyvä.
2: Hassu, kun meillä sana riippuu niinku opettajasta. Että jotkut on vähän enemmän sen, että on tää about sana A, tai sana niinku menee aika hyvin tai menee aika huonosti. Mutta jotkut sanoo vähän sana, että sulla on A plus tai C miinus tai mitä ne onkaan.
1: Kun meille sanottiin, että se on silleen, että me ei haluta, että kukaan pahoittaa mieltä, kun meidän koulu on tosi niinku sellainen, että ihmiset vertailee arvosanoja, se on aika silleen, että ihmiset yrittää saada hyviä arvosanoja, että haluaa mennä hyvää yliopistoa tai ammattikorkeakouluun. Mutta mä en oo sellainen. Mua ei niinku kiinnosta mun arvosanat. Niin mä haluaisin tietää, että saaks mä sen F:n vai D:n vai C:n.
4: Mutta Ruotsissa on niin myös tosi helppoa saada hyvän todistuksen. Nyt kun on vaihtanut tai on muuttanut se betygsystem. Me puhuttiin tästä. Mitä me sanottiin?
2: Joo, mä oon siis first generation U-5 baby, I guess. Eiku, meillä on siis...
4: Mä en koskaan saanut mitään semmoista.
2: Siis kun te...
4: Special treatment.
2: Siis kun te kävitte, tai no sä käyt vielä lukossa, niin...
1: Kun mä kävin. Niinku,
2: sähän saat... Yes, yes. Ruotsi ykkösessä saat arvosana, Ruotsi kakkosessa. Me saan vaan niinku Ruotsin arvosana. Että se tarkoittaa, että niinku mä voin ekat kaksi vuotta niinku shillata aika paljon.
4: Ja sitten nää... viimeinen vuosi, se on se aviarante.
1: Mä löysin tämmöisen artikkelin, joka on Sveriges Radiolta. Ja tää artikkelin otsikko on, että Suomesta muuttaneet äiti ja tytär, Ruotsin koulu on parempi kuin Suomen. Ja tässä vähän kerrotaan siitä, miten Suomessa koulun käynti aiheuttaa enemmän stressiä suomalaisille. Tässä puhutaan niinku lukion käyntiä, koska siellä mennään niin nopealla tahilla esimerkiksi. Koska Suomessahan siis on ihan eri tyylinen lukio kuin Ruotsissa, koska siellä niin kun sä itse valitset sun kurssit. Ja siis yhdellä oppitunnilla saatetaan käydä monta kappaletta siitä niin kun koulukirjasta, koska siis Suomessa yhdellä kurssilla sulla on oppikirja. Mä en ihan varma kuinka pitkiä ne periodit tai no niin kun jaksot sitä yhtä niin kun kurssia, kuinka pitkä se kurssi on, mutta joku tyylin 6-7 viikkoa. Niin siellä käydään siis kokonainen oppikirja sillä yhdellä kurssilla. Mä en vois ikinä 6 viikossa lukea yhtä oppikirjaa. Ja siis mä oon niin iloinen sen takia, että mä en käynyt Suomessa lukiota, vaikka mä itkin sen takia, että mä en päässyt tanssiin vanhoja. Siis se oli mun isoin sydänsärky silloin, kun mä sain tietää, että me muutetaan Ruotsiin. Mutta muuten sä et ois nähnyt mua siis ylioppilaskirjoituksessa tai niin kuin valitsemassa yhtään enempää fysiikan kurssia, kun on pakko. Siis musta se vaan niin kuin kuulostaa ihan järkyttävältä. Niin kuin.
2: Joo.
1: Niin vanhat. Siis se on semmoinen vanha perinne, jossa kakkosluokkalaiset juhlistaa sitä, että ne on nyt koulun vanhempia, koska kolmoset jää lukulomalle. Ja silloin parin kanssa tanssitaan siis semmoisia vähän vanhempia perinnetansseja.
4: Joo.
1: Mä olisin niin halunnut päästä tanssimaan ne tansseja, että mä aina kun mä kävin mun kaverin, silloin kun mä näin mun serkut tanssimassa vanhemman, silleen vau, toi on mä kohta. Eipä ollut.
2: Sitten
1: mä niinku itkin mun siellä kotiin matkalla. Mä olisin halunnut päästä tanssimaan. Mä olisin halunnut

snackis siis. Kuuntelit otteen jaksosta koulukulttuuriarvosanat ja aikamoinen stressi. Ja Snackis on siis Sveriges Finskan ohjelma nuorille ja nuorille aikuisille, jossa keskustellaan kaikenlaista ajankohtaista ilmiöistä, kulttuurista, yhteiskunnassa. Ja tässä jaksossa puhuttiin juuri Suomen ja Ruotsin koulujen eroista ja arvosanoista ja niin vanhojen tansseista ja sillä tavalla, miten eri tavalla koulustressi näkyy arjessa. Mutta tämän oli vain pieni osa koko tätä keskustelua. Kuuntelet koko jakson ja lisää Snackista ja muitakin jaksoja Sveriges Radio Finskan kotisivulta, eli sverigesradio.se/Snackis tai sitten sovelluksesta Sveriges Radio ja siellä haet Snackis 2K:lla. Nyt mennään kylmästä lämpimään Abreun seurassa.

Abreu, kylmästä lämpimään täällä Sveriges Finskan iltapäivässä. Ja kun iltapäivä siirtyy illaksi, niin silloinhan on, jos katsotaan jalkapalloa, niin nythän on MM-kisojen pudotuspelit käynnissä ja tänä iltana Ruotsin miesten maajoukkue pelaa, mitä nyt odotetaan olevan yhden turnauksen kovimmista otteluista, kun vastaan tulee Ranska. Ja kun katsoo, niin Ruotsissa puhutaan asiasta ennen kaikkea mahdollisuudesta, että voiko Ruotsi tehdä jotain, vaikka vastassa on, mitä nyt lasketaan olevan yksi maailman vahvimmista maajoukkueista. Ja eri lehdet muistuttaa, että Ruotsin turnaus on ollut aika ailahteleva. Ruotsi on tehnyt 7 maalia, mutta myös päässänyt sisään 7 maalia, että mitä nyt tässä sitten mennään. Puolustuspäässäkin on ollut isoja kysymysmerkkejä, että jotkut tietyt lehdet taas sanoo kans, että enemmän on ottelun henkisestä puolesta kyse tässä, että Ruotsilla on kaikki voitettavana ja oikeastaan aika vähän hävittävää. Että katsotaan, miten menee kello 11 tänä iltana, siis tämä ottelu käydään. Ja jos katsotaan, aika silleen ajatellaan, että Ranskalla on kaikki mahdollisuudet ja Ranskassa puhutaan myös tämmöisen suosikin velvollisuudesta hoitaa työnsä ja täällä Ruotsissa puhutaan enemmän mahdollisuudesta tehdä ottelusta vähän jotain suurempaa. Samalla Ruotsin pitää oikeastaan pelata lähes täydellinen ottelu. Ja tämä ottelu nähdään myös Tukholmassa katukuvassa ja monien odotetaan katsovan peliä kaupungilla. Ja suuri osa matkustaa sitten kotiin myös samaan aikaan ottelun jälkeen. Ja kello 11, siis 23 alkaa tämä ottelu. Ja odotetaan, että Tukholman stadionilla, sinne odotetaan noin 20 000 katsojaa. Siellähän on näytetty näitä matseja ja tästä syystä sitten paikallisliikennekin vahvistaa sitä yöliikennettään. Näin arkisin hän ei yleensä esimerkiksi metrot käy ja tällä hetkellä ei siis tule myöskään käymään, vaan enemmän laitetaan enemmän busseja, bussiliikennettä liikennettä vahvistetaan, mutta samalla varoitetaan, että ruuhkaa voi tulla ja kaikkia metron matkustajamääriä ei pystytä korvaamaan busseilla, sanotaan yksinkertaisesti. Ja katsotaan sitten, mitä tapahtuu kentällä, onnistuuko Ruotsi pysäyttämään Ranskan vai ei. Jännittävää tästä matsista varmasti tulee olemaan kuitenkin. Ja niin, mutta sitä ennen onhan tässä nyt paljon aikaa kuitenkin. Kello 11 illalla täällä Sveriges Finskassa on hetken päästä vuorossa uutiset Venla Rakkolan seurassa, joka siis on tämän iltapäivän uutistoimittaja. Ja kuunnellaanpas me tässä hieman musiikkia ennen sitä. Tässä Erika Wickman ja Adam and Steve.

0: fliispane mut sekasin.
1: Aleksanteri Hakaniemi ja tuo pane mut sekaisin kappale. Tällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Jävlen Ruotsin suomalaisen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Jalmar ja Taage kertovat, mitä mieltä he ovat leiristä, joka on järjestetty nyt jo 4:nä kesänä.
1: No, hauskaa.
2: Oikein hauskaa.
0: Leirille on kova kysyntä. Tällä hetkellä ohjelmassa oli leikkien lisäksi myös muun muassa askartelua vanhoista vaatteista ja kankaista sekä mahdollisuus saunoa Jävlen suomalaisen kerhon puulämmitteisessä saunassa. Elina Ostonen auttaa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää roolissaan nostaa Ruotsin suomalaisuutta ja Ruotsin suomalaista kulttuuria. Kun Elina oli nuorempi, hän ei ollut tietoinen siitä, mitä ne ovat.
3: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
0: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Lentoyhtiö SAS tilaa jopa 40 uutta pitkän matkan lentokonetta lähes 100 miljardilla kruunulla. Kyseessä on suurin investointi yhtiön historiassa. Yhtiö aikoo myös tehdä suuren

0: investoinnin Kööpenhaminan lentokenttään. Se ennustaa, että investointi luo 4000 uutta työpaikkaa Etelä-Ruotsiin vuoteen 2030 mennessä. Puhelinlangat ovat vaienneet Suomessa. Viimeinen puhelu soitettiin valtakunnallisessa kuparilankaverkossa, kun teleoperaattori Elisan toimitusjohtaja Topi Manner soitti Lontoosta Helsingin puhelinmuseoon hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa.
1: Tämän loppuun oikeastaan voisi vaan todeta, että näkemiin ja kuulemiin uusilla teknologioilla.
2: Joo, kiitoksia ja kuulemiin.
0: Puheluun vastasi Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Elisan lankapuhelinverkon toiminnan päättymisen myötä viimeiset lankapuhelimet lakkaavat toimimasta. Lankapuhelinverkon käyttäjämäärä on laskenut viime vuosikymmeninä rajusti, eikä uusia liittymiä ole myyty enää vuosiin, Elisa kertoo tiedotteessa. Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019. Vuoden vaiheessa hiljenivät myös teleoperaattori DNA:n lankapuhelimet, kertoo Yle. Lankapuhelinverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka. Poliisi ei enää tutki eilen Monakossa tapahtunutta räjähdystä terroritekona, näin kertoo syyttäjä tiedotustilaisuudessa Aftonbladetin mukaan. Epäiltyä tekijää ei ole otettu kiinni ja hänen uskotaan oleskelevan Ranskassa. 3 ihmistä vahingoittui räjähdyksessä, muun muassa ukrainalainen oligarkki Vadim Jermolajev. Eilen Saksassa Staden kaupungissa tapahtuneen kuolemaan johtaneen ammuskelun motiivina uskotaan olleen Wordnadstvist eli huoltajuuskiista. Asiasta kertoo Saksan poliisi. 6 ihmistä kuoli ammuskelussa. He olivat kaikki sen toimipaikan työntekijöitä, jossa teko tapahtui. Epäilty tekijä on 45-vuotias mies, joka saapui paikalle tyttärensä huoltajuutta koskevaan keskusteluun, poliisi sanoi tiedotustilaisuudessa. Tekijä ja 2 naista on otettu kiinni. Ja Kiinan ulkoministeri Wang Yi aikoo vierailla heinäkuussa Pohjoismaissa. Kiinan ulkoministeriön mukaan ministeri vierailee Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa heinäkuun alussa ja tapaa tuolloin kunkin maan ulkoministerin. Nämä uutiset teille toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet ja minä täällä seurassasi olen Pauliina Rinne suoraan täältä Tukholman radiotalolta. Nyt tänään on siis kesäkuun 30. päivä, eli viimeistä päivää kesäkuuta. Kyllä tämä kesäkuu on suhahtanut ohi. Ja me ollaan tässä yhdessä Sveriges Radio Finskan iltapäivään viettämässä aina tuonne kello 10:50 saakka. Tässä kohtapuolin jutellaan, minkälaista on, kun sattuu tapaamaan kansainvälisen artistin ja kokee maailmaa tavalla, jota ei moni sitten olekaan kokenut. Kenestä on kyse? Se selviää hetken kuluttua tässä ennen musiikkia. Ensin tässä seuraavaksi on Aki Sirkesalo ja Parempaa aikaa.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
3: Näin siis dokumentti, Sveriges och Finskan dokumenttisarja. Ja löydät tämän Viking Sallyn dokumentin ja kaikki muutkin dokumentit juuri tuolla Sveriges Radiossa, Sveriges Radio-sovelluksessa ja hakusanalla dokumentti. Tai sitten kotisivulta sverigesradio.se kautta Finska ja sieltä sitten eteenpäin. Tässä, jos katsotaan säätä tänään, niin Itämeren rannikkoseuduilla saadaan aika aurinkoista ilmaa ja sitten Götaanmaalla ja Sveamaalla sisämaan puolella on enemmän pilvistä tai pilvisyyttä, joka lisääntyy ihan lounasajasta eteenpäin. Etelä-Norlannissa ja Tunturiketjun alueella esiintyy sitten myös sadekuuroja. Ja sitten Pohjois-Norlannin rannikko- ja sisämaa-alueella sää on enimmäkseen selkeä. Ja huomenna keskiviikkona koko maassa maahan luvataan vaihteleva pilvisyyttä ja ajoittain aurinkoista. Ja eniten aurinkoa on pohjoisimmassa Norlannissa. Lämpötilat ovat siinä 20 asteen puolella etelässä ja pohjoisessa noin 15 astetta. Tämä on Etta ja Alexis.
4: Hei, paljon tää oli? Okei, paljon toi jo? Okei, mä otan molemmat. Joo, pistä vaan. Hei, sammuttaa vielä yhden lasillisen tosta.

0: Moi.
1: Kiitos.
2: Noin. Luksus ja Etta siinä Sasha de Finskan iltapäivässä. Piti myös sanoa, että tuolla ennen kuultiin Älä länkytä ja Haluu Helsinki. Ja kohta jutellaan henkilön kanssa, joka on viettänyt viime vuodet kansainvälisen reggae-artistin rinnalla ja kokenut maailmaa tavoilla, jota moni ei ehkä olekaan kokenut. Tänään päästään kuulemaan, millaista arkea ja seikkailuja tämmöinen elämä on tuonut mukanaan. Aivan kohta Liisa Suhonen liittyy mukaan lähetykseen. Mutta ensin Elias Kaskinen ja Ikävä.

0: Elias Kaskinen tällaisessa versiossa Finskan iltapäivässä ja kappale Ikävä. Nyt jutellaan Liisa Suhosen kanssa, joka on ollut läheltä seuraamassa kansainvälisen reggae-artistin elämää. Ja sinä olet, Liisa, matkustanut ja nähnyt ja kokenut kaikenlaista asiaa, mikä monella ehkä on vain unelma. Ja Liisa on nyt mukana meillä puhelimitse ja kertoo vähän, millaista tämä kiertoarkkoja on ja minkälaisia yllätyksiä tässä matkan varrella on mahtunut mukaan ja mitkä hetket ovat jääneet mieleen. Tervetuloa Sveriges Radio Finskan iltapäivään, Liisa Suhonen.
1: No, kiitos.
0: Kiitos.
1: Joo, tosi mistä sä haluat? Me aloitetaan kiertoista vai?
0: Niin, no mä ajattelen, että eka voidaan saada vähän taustaa niin kuin sinusta. Kukas sinä olet? Niin kuin, minkälainen sun elämä ja tausta on ennen kuin tapasit reggae-artistin Iikka Mausin?
1: Joo, mun nimi on Liisa Suhonen ja mä muutin Tukholmaan 77. tämän kesätöihin, että kohta on 50 vuotta vierähtänyt tästä,
0: tästä
1: ajasta ja pitkät kesätyöt, kesä jatkuu aina. niin mä tulin niin kuin ylioppilaskirjoitusten jälkeen tänne ja sitten mä jossain vaiheessa huomasin, että enhän mä ollutkaan niin kuin hakenut minnekään koulutukseen ja näin, ja sitten täällä oli kivaa, täällä oli nasta olla silloin nuorena. Sitten jotenkin kaikki opiskelut mä kävin täällä ja lapset on syntynyt täällä ja näin, että tänne mä jäin sitten. Ja mulla on tosiaan, niin kun, että mä oon suomalaisten kanssa tehnyt sen verran töitä, että mä oon niin kun, mä oon lastenteatteriohjaaja, että mä tein vuorteatterilla 80-90-luvulla suomalaisten lasten kanssa töitä ja silloin olin kanssa puvustamassa näitä teatterivaatteita ja no nämä nuoriso on jo kohta 50-vuotiaita sitten itsekin, että mä oon niin kuin ollut teatterilla ja sitten on käynyt taidekouluja ja teatteri on mulle niin kuin, ja teatterin puvustus on mulle ollut aina niin kuin lähellä sydäntä. Joo, sitten on Arkkipelalle tein joskus 90-luvulla suomalainen teatteriryhmä ja sitten Pendelille tein nämä kolme ensimmäistä, niin siinä avustin puvustuksessa, että tässä ihan tämän takia vaan tästä puvustuksesta puhun, kun mä tapasin tämän Iikka Maussin, niin hänellä on ollut aina esiintymisasut sille, että hänelle on niin kuin, se on hänen yksi tavaramerkki kanssa. että se on niin kuin tämmöinen yhteinen intressi sitten meille.
0: Joo.
1: Näin sanotaan.
0: Ja tuostahan puhutaan totta kai lisää, mutta minkälainen suhde sulla on sitten, kun teatteri on ollut enemmän ehkä sinun taidemuotosi. Minkälainen suhde, Liisa, sulla on ollut musiikkiin ja sitten erityisesti ehkä just reggein ennen kuin tapasit Iikka Mausin?
1: Joo, itse asiassa mä rupesin jo 70-luvulla kuuntelemaan. Tämä jamaikalainen ska-musiikki, se niin kuin kolahti mulle, että se pisti tanssittamaan ennen kuin sitten, että ska-musiikki oli ennen regeetä. Ja sitten tietysti regee kanssa, että se on ollut mun musiikki silleen. Ja suomalainen musiikki kanssa, mutta että regee jotenkin on mulle semmoinen, mistä mä tykkään. Että joo.
0: Joo. Kuunteleeko myös suomalaista reggeitä? Esimerkiksi jotain Jukkapoikaa tai tämmöistä?
1: Jukkapoikaa on nähnyt ja laivallakin näin sen. Se oli tosi hyvä. Ja nyt tosiaan, kun mun mies oli soittamassa tuolla Äänivallissa Helsingissä viime kesänä, niin Jukkapoika oli myös siellä sitten, että esiintymässä, että kyllä kuuntelen suomalaista reggeitä kanssa.
0: Joo, hauskaa. Sano vaan, anteeksi, mä keskeytin sua.
1: Joo, ei mulla mitään sen kummempaa.
0: Okei, okay. Joo. Niin, sähän oot ollut juuri näissä teatterihommissa, mutta nytten olet eläkkeellä. Minkälaisia matkoja, kun me aiemmin puhuttiin, niin sä sanoit just, että sulla oli kaikenlaisia ideoita, että sä lähtisit matkustamaan. Minkälaisia matkoja sä olit suunnitellut ja ajatellut ja haaveillut?
1: Silloin kun mä jäin eläkkeelle, niin mä ajattelin, että sit mä rupean matkustamaan. Että kyllä mä oon niin kuin jonkun verran nuorena, matkustin paljon tuolla Interrailillä, ympäri Eurooppaa, ja sitten mä oon käynyt jonkun verran Afrikassa ja Intiassa olin, ja että just tällaisia vähän niin kuin pitempiä matkoja ajattelin, että sitten kun jäin eläkkeelle, mutta ennen kuin jäin eläkkeelle, niin tapasin tämän Iikka Mausin. Ja sitten tuli korona siihen väliin, että silloinhan ei kukaan matkustanut oikein minnekään. Et silloin mä jäin korona-aikaan, mä jäin varhaiseläkkeelle. Mutta sitten sen koronan jälkeen niin sitten tulikin sitten semmoinen, että me lähdettiin yhdessä, että hän halusi, että mä lähden hänen mukaan näille kiertueille tai näille keikoille sitten, missä hänellä nyt on ollut näitä.
0: Niin. Missä päin te olette olleet yhdessä?
1: No me ollaan oltu Euroopassa enimmäkseen, että Euroopassa hänellä on aika usein just Hollannissa ollut ja Belgiassa, Ranskassa, Espanjassa. Nyt oli viime tammikuussa, me oltiin Kreikassa, Ateenassa hänellä oli keikka, ja sitten oltiin Italiassa niin kuin tämän vuoden puolella. No Sveitsissä ollut ja Itävallassa ja eli ympäri Eurooppaa.
0: No se kuulostaa, kuulee kyllä, että vähän niin kuin joka maassa Euroopassa näkin.
1: niin joo. Ja sitten tosiaan viime kesänä me oltiin Meksikossa ja sitten hänellä oli yksi keikka Arubassa. On tästä jo aikaa. Aruba on pieni saari tuolla etelä- tai Keski-Amerikassa. Joo. Ja sitten oltiin tuo Reunion, niin se on taas niinku tuolla Madagaskarin vieressä.
0: Joo, nehän on vähän kaukaisia. Se oli ihan mielenkiintoista.
1: Ne on vähän kaukaisia. Ja sitten ollaan oltu Brasiliassa Brasiliassa ja hän on ollut Kolumbiassa ja nyt hän lähtee kanssa Meksikoon ja Kolumbiaan nyt elokuussa, mutta mä en pysty lähteä, kun mä oon sairas, että tämän kesän on sitten kotona ja parantelee itseäni, että näin.
0: Joo. Siis ajattelen, että kun noin paljon paikkoja näkee, niin kaikkihan on tavallaan sen keikan ympärillä. Niin millä tavalla sinä olet löytänyt sinun niin kuin omia paikkojasi ja sun, niin kuin tälleen, miten nyt sanoisi, semmoisia asioita, mitkä kiinnostaa sua, näin, kun olette matkustamassa yhdessä?
1: Joo, no meillä on sille, että tietysti kun me yhdessä matkustetaan, niin se on enemmän niin kuin hänen ehdoilla tai hänen työn ehdoilla. Ja nämä, jotka on järjestänyt nämä keikat ja näin, että nehän sitten vie meitä niin kuin ympäri, jos halutaan mennä jonnekin. Että sitten monesti on kyllä tehty näin, että ollaan sitten yksi tai kaksi päivää jääty. Että jos ei ole mitään muuta, niin jääty sitten paikan päälle ihan niin kuin lomailemaan vaan.
0: Joo.
1: Mutta Lontoossa, mä just sanoin, että me ollaan Lontoossakin oltu aika paljon ja näin, mutta mä en ole vieläkään nähnyt Big Beniä, että mä niin kuin yksi päivä tajus, että en mä ole sitä kerinnyt. Kuvista on nähnyt.
0: Joo, just.
1: Että vähän tälleen nämä menee, että ei nyt ihan niin kuin joka joka paikassa kerkeä sitten.
0: Että vähän tulee semmoisia pieniä turistiloveja, niin kuin mitä tässä on.
1: Niin, joo. Että nythän me oltiin kyllä, joo, että nyt me oltiin tuossa niin kuin helmikuussa me oltiin Lontoossa, että oltiin 5 päivää siellä, mutta me oltiin melkein vaan Brixtonissa, eli tämä, missä on näitä niin kuin enimmäkseen asuja jamaikkalaisia tai näin, että siellä sitten oltiin.
0: Joo. Voiko hauska. Mä itse asunut Lontoossa ja just käynyt Brixtonissa kanssa. Siellä on kyllä hyvä, siis tämä jamaikalainen jerk chicken, se on.
1: Joo.
0: Siitä tuli suuri suosikki.
1: Älä. Joo, ja tämä on, kato, nyt seuraava aihe onkin sitten, kun hän haluaisi, tai me tavattiin tässä, nyt mä hyppään ihan toiseen asiaan, että tämä Jamaikan suurlähettiläs oli käymässä Tukholmassa. Ja sitten hän niin kuin kutsui jamaikkalaisia sinne jo yhteen hotelliin, niin kuin, että tämmöinen kutsu vieraiden juttu. Ja siinä tuli sitten puhetta, että hän sanoi, että Englannissakaan ei ole siis semmoista 5 tähden ravintolaa, minne voisi niin kuin kutsua tällaiset vähän hienommat vieraat. Että siellä on tosi niin kuin hyvä ruoka, mutta ne on, sä tiedät Brixtonissa kanssa, että ne on sitten semmoisia pieniä, että jengit käyvät ostamassa ja vie kotiin ne ruuat sitten.
0: Ei oikein fine dining.
1: Meillä on vähän, tai niin kuin Iki haluaisi sitten, että hänellä on vähän niin kuin, että hän haluaisi perustaa tänne Ruotsiinkin jonkun ravintolaan ja niin kuin kunnon jamaikkalaisen ravintolaan. Että sitten ihan niin kuin, että Jamaikalta kokit ja näin. Että se on hänen yksi tämmöinen haave sitten.
0: No täytyy sanoa, että minä kannustan tällaista, koska minä just tätä kananpoikaa kaipaan tosi paljon jerk chicken. Se on enemmän
1: spicy
0: ja hyvät maut.
1: Niin, joo.
0: Mutta hei, kuules Liisa, tehdään näin, että soitetaan Iikka Mausin yksi hänen varmaan suurimmista hiteistä tässä ensin, johon kuuluu myös aika hauska tarina. Mutta, ja sen nimi on Wadu Dem. Ja kuullaan se ja jutellaan sitten lisää.
1: Okei, no niin.

0: Wadu Dem ja Iikka Maus, jonka mitä nyt sanoisi, tyttöystävä Sambu Liisa Suhonen on meillä mukana, avopuoliso on suomeksi, mukana
1: niin,
0: tässä.
1: Joo.
0: Joo, piti ajatella vähän, että Sambu, se semmoinen.
1: Niin joo, joo.
0: Ihan suomalaisittain se kyllä ei ollut, mutta Wadu Dem on siis tämä kappale, joka julkaistiin 1982 ja on yksi Iikka Mausin tämmöisiä suuria hittejä. Mä tiedän, Liisa, että sä oot kertonut, että tässä on jonkunlainen tarina takana, mistä minä en tiennyt.
1: Joo, joo. No ensinnäkin tämä Wadu Dem, niin sen tarkoittaa, se on patvaa ja se tarkoittaa, niin kuin, että mikä on vikana tai vähän niin kuin semmoinen, en mä tiedä, onko se niin kuin halveksiva tai sellainen. Ja sitten tämä,
0: ja patua tämä tosiaan, on siis jamaikalainen.
1: Patua on jamaikan englanti.
0: Just.
1: Jamaikan englanti, joo. Ja niin, tässä on sitten, että hänen Iikka Mausin entinen vaimo, eli hänen tytärten äiti, niin hän oli lyhyt, ehkä joku 150, tai en mä tiedä, niin kuin, mutta joka tapauksessa lyhyt, ja Iikka Maushan on 2-metrinen, että hän teki siitä sitten kappaleen, että kun ihmiset katsoi heidän perään, että mikä hän noitakin vaivaa, kun on niin, kuin niin eri paria, tai näin, en mä tiedä mikä, mutta että tämä kappale kertoo niin kuin siitä, että toinen on liian pitkä ja toinen on liian lyhyt ihmisten mielestä. Että,
0: niin, joo. Liian eri pari tavallaan.
1: Niin. No. Ja se on itse asiassa, hänen tytär kertoi mulle tästä. Sitten, että tämä kertoo mun vanhemmista tämä kappale. Että se oli kiva, että hän sitten kertoi sen mulle.
0: Joo.
1: Mutta
0: kiva tietää. Ei sitä voisi niinku arvata, jos ei nyt tästä kuulisi
1: niin
0: sinulta.
1: Niin, ja sitten, tässä toinen, kun hänellä, siis Iikillä on ravihevonen tuolla Jamaikalla, niin sen nimi on kanssa Wadu Dem Dem. Mutta se ei vielä ole, se on sen verran nuori, että se ei ole vielä niinku kilpailuissa.
0: Okei.
1: Joo.
0: Että jos semmoisen hevosen tapaa, niin tietää.
1: Että se on hänen. Joo.
0: No, mutta tapaamisista puheen ollen, miten sinä ja Iikka Maus tapasitte? Minkälainen oli se ensi kohtaaminen?
1: No se oli semmoinen, että mä asuin, mulla on aika iso asunto täällä Tukholmassa ja sitten mun poika oli opiskelemassa Sövdessä mulla oli 2 ylimääräistä makuuhuonetta, sanotaan näin, ja hänen manageri sitten, joka on itse asiassa taas mun tyttären isä, ja mun tytär on yli 40, että me oltiin jo erottu yli 40 vuotta sitten, niin hän sitten kysyi vaan, että voisinko mä majoittaa, eli niin kuin Iikki Maussin hänen muusikot tai nämä, jotka auttoivat häntä. Ja sitten mä, että okei, että kyllä tänne mahtuu. Sitten he tuli tänne ja sitten se olikin jotenkin meni näin, että Iikki tuli kanssa tänne sitten. Että sitten se oli aika myöhään illalla vielä ja mä olin menossa töihin seuraavana päivänä, että mä olin sitten vaan ihan niin kuin, että olkaa kun kotona, että mä lähden tästä kohta nukkumaan. Ja niin menin töihin seuraavana päivänä ja he oli 2 yötä täällä. Että se oli ihan niin kuin, ei mitään sen kummempaa, niin kuin, että ihan kiva oli jutella ja olla vaan niin näin, että ei. Joo, ja tämä oli 2016, että tästä on kohta 10 vuotta, että se oli marraskuussa. Että heillä oli ollut niin kuin kiertue Hollannissa ja sitten niillä oli keikka Malmössä ja niillä joku keikka oli ilmeisesti peruuntunut siinä Malmö ja Tukholman välissä. että tuota, niin, niillä ei ollut yöpaikkaa. Ja sitten hänellä oli niin kuin Tukholmassa keikka. Mm. Niin, tuota, niin se oli sitten, että silloin he tarvitsivat niin kuin yösiä, että ja oli täällä näin. Että sitten meille, että sitten hän alkoi, niin kuin, tai just kun oli sitten seuraavana kesänä hänellä oli keikkoja Euroopassa, niin sitten oli just, että voiko hän majoittautua tänne. Mm. Että tuota, niin sitten siitä pikkuhiljaa alkoi, että alettiin olemaan yhdessä sitten, että näin.
0: Näin. Hauskaa. Joo. Ja niin, minkälaisia... Te nyt olette olleet 10 vuotta yhdessä ja sitten teillä on, liittyy siis myös tämä puvustussan, teillä on tavallaan yhteisenä intressinä. Millä tavalla se näkyy teidän suhteessa tai millä tavalla se näkyy teidän yhteiselämässä, tämä puvustusinto?
1: Joo, no se, niin kuin, että jos mä näen jotain semmoista, mitä mä ajattelin, että hän voisi käyttää, tai näin, niin se on niin kuin, että mun pitää ostaa toi. Ja sitten kun me ollaan ympäri matkustellaan, niin jos löytyy jotain, niin tietysti ostetaan sitten. Ja joskus lähdetään ihan huvikseen vaan niin kuin kaupungille katselemaan, että löytyykö jotain. Ja sitten täällä Tukholmassa on paljon teattereita, joilla on sitten niin kuin tämmöiset... niin kuin teatterivaatteiden myyjäiset keväällä ja syksyllä, tai enimmäkseen ne on keväällä, että nyt oli ihan pari viikkoa tai kuukausi sitten oli Stadsteatterilla oli tuota niin myyjäiset, että kyllä me sieltä löydettiin taas hänelle sit vaatteita ja sitten jos on semmoisia, että ne on liian pieniä tai isoja ja näin, niin mä voin sitten ne ommella ja korjata ja laittaa niin kuin, mutta että ja hattuja löytyy joka lähtön kanssa, että meillä on niin kuin yksi huone, mikä me laitettiin sille, että se on niin kuin hänen konttori, mutta tämä on kyllä enempi jo pukuhuone, että ei tällä ihan pieni tila pöydälle, missä on tietokone.
0: Niin, no mutta entäs sinä Liisa? Niin. Mä ajattelin just, että sä meinaisit sanoa, että jos joku näistä vaatteista on liian pieni, niin sinä käytät sitä. Onko sulla, niin kuin, osataanko sulle, ostatteko teille te sinullekin vaatteita vai onko se enemmän niin kuin, että hänen tavallaan lavavaatteita ja tällaisia
1: lavapukuja? Ne on enimmäkseen hänelle lavavaatteita kyllä, että sitten kun hän on matkoilla, niin hän sitten ostaa mulle jotain leninkejä, kesäleninkejä, että mulla on niitä kesäleninkejä kyllä vaikka kuinka paljon kanssa, että just hän oli nyt Mallorcalla. Soitti nyt joskus kuukausi sitten, että sitten se oli ostanut mulle jotain kesämekkoja kanssa, että mulla on niinku, että en mä itse teatterivaatteita sillä tavalla, että ne on kivempi laittaa muille.
0: Joo. Ja tota, kun sä sitten sanoit just tuossa hatuista, että ne on tosi tärkeitä. Mikä on se tärkein asia puvustuksessa, mitä sinä sun mielestä on? Tai mitä sinä ajattelet, että on niinku tärkein osa puvustusta? Tekeekö se hattu sen loppusilaukseen vai mikä se on?
1: Joo, kyllä hattu ja sitten ehkä jotkut niinku siis sen koru tai aurinkolasit tai siis ne, mitkä ne on siis nämä niinku vähän tämmöistä ylimääräistä.
0: Vai mikä se on?
1: Niin just. Joo. Mikä se on suomeksi?
0: No hyvä kysymys. Mä en just tähän hätää keksiä. Sen takia mä just menin tämän ruotsalaisen sanan mukaan.
1: Ja just se, niin kuin, että pystyy sitten, että on niin kuin sellaiset perusvaatteet ja sitten pystyy niitä muuttelemaan. Ja sitten kun hänellä on just, että kesken keikan sitten hän käy vaihtamassa vaatteet.
0: Just.
1: Ja sitten joskus saattaa olla, niin kuin, että jos on pitempi keikka, niin sitten se saattaa tulla yhtäkkiä, että niitä vaatteiden vaihtoja onkin vaikka kuinka paljon. Että siinä pitää vaan keksiä sitten äkkiä, että no mitäs seuraavaksi. Ja sitten on kuitenkin sellainen, että jos hän on jotain tämmöisiä hattuja, jotka ei ole niin erikoisia ja näin, niin hän niin kuin heittää ne tuonne yleisölle ja aurinkolasit ja kaikki, että sille pitää olla vähän niin kuin ylimääräistä mukana aina.
0: Joo. No Liisa, ihan tässä päätteeksi, me ollaan puhuttu kyllä tosi kauan, mutta on mennyt niin nopeasti, että en itsekään tajunnut asiaa. Mutta ihan vaan tämmöinen loppusilaus, mikä sulla on niinku tämmöinen asia, mitä sä oot oppinut tässä matkan varrella? Onhan tämä nyt aika erikoinen tilanne kumminkin. Olla yhdessä tämmöisen kansainvälisesti tunnetun artistin kanssa. Niin kuin onko sulla semmoista, mikä sulla olisiko sulla jotain neuvoa ihmisille tai ajattelua, millä tavalla sä oot ajatellut tässä matkan varrella?
1: No ei mulla kyllä nyt tule mieleen mitään niinku neuvoja eikä mitään, mutta just tämä esimerkiksi, niin kuin tämä haastattelu, miten mä voin sen kertoa vaan, että ja tämä on hyvin tyypillinen niin kuin tapaaminen meillä, just että sun kollega, joka me tavattiin, siis me oltiin menossa sairaalaan.
0: Niin.
1: Kertokaa hän. Niin sitten me siellä sairaalan käytävillä kuljetti ja yhtäkkiä joku nainen, mikä hänen nimi on sitten sun kollega, niin hän niin kuin pysähtyi siinä, että Ikke Maus, saako hän ottaa valokuvan? Ja sitten mä siinä sanoin jotain, kun mä varmaan sitten sanoin, että mä voin ottaa valokuvan niin kuin teistä. Ja sitten hän niin kuin näki tai kuuli, että mä oon suomalainen ja kertoi, että hän on radiolla töissä, että vaikka hän niin kuin tehdä haastattelun ja sitten sä soitit. Mm. Että niin kuin tällaisia tilanteita meille sattuu hirmu usein, niin kuin, että ihmiset alkaa niin kuin tunnistaa hänet ja näin, että sit usein mä oon se valokuva ja sitten tai näin, että niin.
0: Hauskaa.
1: Joo. Että niin.
0: No mutta
1: Liisa, kyllä tässä olisi ollut rupattelemisen aihetta vaikka kuinka paljon, mutta nyt loppuaika
0: on. Herran aika. Kiitos tosi paljon Liisa Suhonen, kun sä olit mukana tässä Sveisöiden Finskan iltapäivässä.
1: Joo, kiitos sulle ja hyvät iltapäivät
0: kiitos
1: kaikille. Joo, okei. No niin.

Markus Kruunegård tällä Sveriges Radios Finskan iltapäivässä, joka lähestyy 3:00 ja uutisia sitä ennen Raptoria, leikkikalu Jäppinen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskan iltapäiväohjelmaa kuuntelet ja minä täällä seuranasi olen Pauliina Rinne. Ja tämä lähetys kantautuu korviisi täältä Tukholman radiotalolta. Tänään 30. päivä tai viimeinen päivä kesäkuuta. Ja me vietämme yhdessä tätä iltapäivää aina tuonne kello 10:50 saakka. Ja sitten tässä kohta kuullaan uutisotsikot suomen kielellä, mitä ne tarjoavat. Sitä ennen pihlaja täällä iltapäivässä ja mama sanoi.

0: Pihlaja, Sveriges Radio Finskan iltapäivässä ja Mama sano, mikä aika hauska mä sanoin tässä just iltapäivän uutistoimittajalle Venla Rakkolalle, joka on täällä minun seuranani juuri nytten, että mulla aiemmin soitimme biisin Oh Mama, Can't You Tell, että paljon tälle pyydetään mamalta apua tänään, mutta siihen uutistiin ei tarvitse sitä apua, vaan siitä selvimme ihan itse. Hei Venla Rakkola, iltapäivän uutistoimittaja.
1: No heipä hei.
0: Hei. Mitäs uutiset suomen kielellä tarjoaa tänään?
1: No seuraavissa uutisissa puhutaan vaikkapa seuraavaa. Suomessa asuntolainaan vaadittava omarahoitusosuus pienenee, eli toisin sanoen asunnon ostaja tarvitsee entistä pienemmän määrän rahaa omasta takaa saadakseen asuntolainan.
0: Eli vähän sama kuin täällä Ruotsissa siis.
1: Näin ymmärtääkseni kyllä. Venezuelassa on laaja elintarvikepula viime viikon maanjäristysten jäljiltä ja YK:n pakolaisjärjestön mukaan tilanne on huonontunut nopeasti. Ja täällä Ruotsissa viljasadosta enteillään tänä vuonna paljon pienempää kuin edellisvuonna, mikä saattaa merkitä korkeampia vehnän hintoja Ruotsissa. Eli tällaisia uutisia ja vähän muitakin tuossa 3:30.
0: Kiitos paljon Venla ja niin, no 23 minuutin päästä sinua kuullaan jälleen.
1: Juuri
0: kiitos.
1: Näin.
0: Lähdetään nyt lentoon Pepe Wilbergin seurassa.

Ja ollaan juteltu siitä, kun eletään tänään tämmöistä historiallista aikaa. Suomessahan tämä päättyy tänään yksi tämmöinen pitkä aikakausi. Tänään siis tiistaina 30. kesäkuuta 2026 soitetaan tiettävästi viimeinen puhelu ihan tämmöisellä perinteisessä lankapuhelinverkossa. Tämä verkko on ollut osa suomalaisten arkea yli 140 vuoden ajan ja ensimmäiset puhelinlinjat vedettiin Suomeen jo 1880-luvulla kaupungin kaduille ja myöhemmin myös maaseudulle. Ja lankapuhelinhan oli pitkään se tärkein yhteisulkomaailmaan kodeissa ja sellainen, ja muistat varmaan itsekin. Ja on hauskaa, koska minä muistan vieläkin tiettyjen kavereiden kotinumerot silloin, kun siitä asti, kun olin yläasteella tai korkeaasteella. Ja tänään tuskin muistaa oman PIN-koodinsa. Se on kyllä aika hauskaa huomata, että näin tämä kehitys menee ainakin näin henkilökohtaisesti. Ehkä sinäkin muistelet näitä lankapuhelimia vähän silleen nostalgisella mielellä. Ja viimeisen puhelun jälkeen tulee alkamaan tämmöinen suuri purkutyö, kun tämä verkko suljetaan lopullisesti. Käyttäjämääräthän ovat vähentyneet vuosi vuodelta. Ja Elisa-yhtiö tulee siis poistamaan käytöstä nyt tuhansia kilometrejä tätä vanhaa puhelinverkkoa eri puolella Suomea. Ja samalla maisemista katoo myös monille tutut nämä puhelinpylväät ja niiden välissä kulkevat johdot. Ja niin, tällaista on aika hauskaa ja viimeisen puhelun ainakin tiettävästi se puhelu tapahtui Elisan toimitusjohtaja Topi Mannerin kanssa, joka hän soitti viimeisen puhelun Lontoosta liikenne- ja viestintäviraston Traficomin pääjohtajalle Jarkko Saarimäelle. Ja miltäs tämä viimeinen puhelu tai lankapuhelu oikeastaan kuulosti? No, kuunnellaanpas.

0: paikalta Lontoosta, eli klassisesti London Calling.
1: No terve, terve Topi. Kiva kuulla ääntäsi.
0: Aika historiallista puhelua tässä soitetaan. Lankaverkon viimeinen puhelu. Tuleeko sulle muistoja mieleen lankaverkko ajalta, lankapuhelin ajalta?
1: No kyllä niitä väkisin tulee. Tuossa jouduin eilen isän kanssa palauttelemaan vähän mieleen, että mikä meillä puhelinetiketti oli. Ja kyllähän tämmöiset konkreettiset hetket ihan pienenä oli varmasti sitä, että sai vastata puhelimeen ja juosta sitten etsimään niin sanotusti halutun ihmisen keskustelemaan ja vanhemmalla ajalla sitten lyhyitä keskusteluita kavereiden kanssa, koska pitkään ei voinut siinä talon keskellä jutella. Ja iso harppaus oli sitten, kun saatiin modemit tuonne meilläkin kotiin käyttöön.
0: Tämä loppuun oikeastaan voisi vaan todeta, että näkemiin ja kuulemiin uusilla teknologioilla.
1: Joo, kiitoksia ja kuulemiin.
0: Pidetään yhteyttä.
1: En tiedä. Moi.
2: Että semmoinen. Ja tämä puhelu tehtiin Elisan puhelin museon numeroon, ja voin kertoa, että tässä kyseessä oli tämmöinen, tämä on Yleltä otettu tämä ääni, ja siinä videossa oli myös siis tämä puhelin, mihin soitettiin, niin se oli tämmöinen tosi tosi vanha, semmoinen muinaismuisto puhelin, hyvä kun ei ollut ihan puusta tehty. Se tuntui kyllä tosi kaukaiselta. Ja jos ajattelee niin kuin nyt vaan vaikka parisen kymmentä vuotta takaa, niin kyllä se silloinkin tuntui vähän, siis jos ajatellaan niin kuin näitä kännyköitä nykyään ja smartphones sun muuta, että sehän tuntui ihan semmoiselta futuristiselta niin kuin skifiltä, että voisi katsoa jotain ihmistä naamaan samaan aikaan, kun puhuu puhelimeen. Että se on tosi jännää, mitä elämän aikana on niin kuin teknillisesti tai minkälaista teknillistä tämmöistä teknisiä harppauksia ollaan tehty elämän aikana, minunkin elämän aikana. Ja kaikki mitä saa kokea, on se jännä. Jatketaan tällä musiikilla nytten Sveisel Finskan iltapäivässä. Anna Kokkonen ja Mitä rakkaus on?

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä, vaan siinä Anna Kokkonen, mitä rakkaus on. Ja kello alkaa lähestymään 3:30 ja on kohtaan vuorossa uutiset. Nyt apulantaja teit meistä kauniin.

0: Kello on 3:30, vuorossa uutiset. Gävlen ruotsinsuomalainen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Jalmar ja Taage kertovat, mitä mieltä he ovat leiristä, joka on järjestetty nyt jo 4:nä kesänä.
1: No, hauskaa.
2: Oikein hauskaa.
0: Leirille on kova kysyntä. Tällä hetkellä ohjelmassa oli leikkien lisäksi muun muassa askartelua vanhoista vaatteista ja kankaista sekä mahdollisuus saunoa Gävlen suomalaisen kerhon puulämmitteisessä saunassa. Elina Ostonen auttaa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää roolissaan nostaa ruotsin suomalaisuutta ja ruotsin suomalaista kulttuuria. Kun Elina oli nuorempi, hän ei ollut tietoinen siitä, mitä ne ovat.
3: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
0: Toimittajana oli Minna Pyykölä. Iranin ja Katarin edustajat keskustelevat huomenna Yhdysvaltojen kanssa Iranin jäädytetyistä varoista ja aiesopimuksesta. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön edustaja. Iranilla on Katarissa kaikkiaan 6 miljardia dollaria jäädytettyjä varoja. Venezuelassa on laaja elintarvikepula kahden maanjäristyksen jälkeen, jotka ravistelivat maata viime viikolla. Näin ilmoittaa Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestö UNHCR. Järjestön mukaan tilanne on huonontunut nopeasti kärsineillä alueilla. Vähintään 1700 henkilöä on kuollut maanjäristysten takia. Suomessa asuntolainaan vaadittava omarahoitusosuus pienenee. Finanssivalvonta nostaa asuntolainojen lainakaton 95%. Lainakatto tarkoittaa lainan maksimimäärää suhteessa ostettavan asunnon hintaan. Muutos koskee kaikkia paitsi ensiasunnon ostajia, joilla sama raja on ollut voimassa jo aiemmin. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Tämän vuoden viljasato jää selvästi viime vuotista pienemmäksi Ruotsissa. Lantmännenin uuden ennusteen mukaan satoa odotetaan noin 5 miljoonaa tonnia, mikä on 20% vähemmän kuin viime vuonna. Lantmännenin mukaan heikompaa ennustetta selittävät talvivauriot, sateen puute ja pitkittyneen energiakriisin vaikutukset. Heikompi sato merkitsee korkeampia vehnän hintoja Ruotsissa. Sen vaikutusta kuluttajahintoihin on kuitenkin vielä vaikea arvioida, Lantmännen sanoo TT:lle. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet. Ja kiitos Venla. Uutisia suomeksi kuullaan jälleen tunnin kuluttua. Sitä ennen kuullaan kaikenlaista mukavaa. Tässä seuraavaksi kun tullaan keskustelemaan ennätyksistä ja etenkin stand-up-ennätyksestä. Kuullaan tästä hetken kuluttua. En sano asiasta enempää tällä hetkellä. Tämä on tämmöinen pikku cliffhangeri. Pistetään musiikkia soimaan sen sijaan. Tässä seuraavaksi siis pimeys ja viimeinen mahdollisuus.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan, Sveriges Radio Finska ja Sveriges Radio Finskan iltapäivää. Ja tänään puhutaan stand-upista, ennätyksistä ja siitä, miten pystyy jakamaan päivänsä yhden eri, monella eri esityksellä saman kaupungin sisällä. Vieraana nyt Sveriges Radio Finskan iltapäivässä koomikko Janne Westerlund. Terve, Janne.
2: Terve ja hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa, tai jopa iltapäivää ehkä vielä.
2: Joo, hyvää iltapäivää on vieläkin. Joo.
1: Mä oon täällä
2: Noteliassa ja aurinko paistaa ja nyt mä vähän kehittelen juttuja.
1: Niin. Kuule, sä aiot huomenna tehdä Norteliassa juuri maailmanennätysyrityksen. Yli 20 stand-up-keikkaa yhden päivän aikana eri paikoissa kaupungilla.
2: Just.
1: Ja tämä päivä tulee alkamaan kello 12 ja päättyy illalla, jossa siinä on mukana myös muita esiintyjiä.
2: Ja joo, se on se viimeinen juhlashow. Alkaa 8:00 siellä Hafspiren. Ja sinne tulee vähän kavereita, koska mähän täytän 55 huomenna.
1: Okei. Okay. Mutta miten 55 saa sitten 20 stand-up-keikkaa? ja mistä tämä tämmöinen ajatus syntyi? 20 stand-up-keikkaa saman päivän aikana?
2: Ei, no mähän olen tehnyt niin kuin maailman hauskin harjoituskirja. Mm. Oli niin kuin ensimmäinen projekti. Ja sitten mä lähdin tekemään maailman hauskin Suomi-kurssi. Ja sitten mä tein maailman hauskin ölprovning, eli oluet, niin se sana.
1: Maistajaiset.
2: Just. Mm. Ja sitten mulla aina ihan pienestä asti mulla on ollut tämä Guinness World of Records, siis tämä kirja.
1: Yeah.
2: On aina ollut semmoinen hauska juttu. Että mä oon aina niinku, katso, mikä on niinku pisin ja mikä on lyhyin ja mikä on tää.
1: Ja kuinka monta tulitikkua saa yhteen sieraimeen.
2: Joo. Mm. Ja sit mä ajattelin, että tässä Noteliassa on semmoinen mahdollisuus. Mä oon just, siis tänä vuonna mä oon official Notelia-asukas.
1: Mm-hmm.
2: Niin mä ajattelin, että mitenkä mä pystyn pistämään Notelia jo kartalle. Tehdään tää maailman ennätys. Ja sitten mä ajattelin, että se on vähän niin kuin Tårtgeneralen, jos sä oot nähnyt sen elokuvan.
1: Siis tosi kauan sitten.
2: Joo, se on vanha elokuva. Mutta kaiken näköistä inspiraatio, mutta täällä Noteliassa on hyvä, että niinku täällä on tämä iso paraatgaatta. Alkaa på Tullputsgaatta ja sitten se lähtee Tillfällegaatta ja sitten lähdetään puistoon ja sitten ollaan siellä Hafspiren. Se on niinku semmoinen pitkä reitti, semmoinen 2,5 kilsaa. Siinä mä niin tuun tekemään nämä kaikki keikat.
1: Joo. Pitää sitten jutella hetken kuluttua siitä, että miten tämä sitten oikein, siis tämän käytännön puolet, että miten tämä tapahtuu. Mutta sitä ennen, niin mikä sulle on tässä tärkeämpää, niin kuin se itse ennätyksen tekeminen Nortellin kartalle pisto vai itse tämä niin kuin haaste esiintymisessä?
2: Sehän on totta kai tämä haaste, että pystyykö mä tätä tekemään, koska mä en tule tekemään niinku yhtään samaa juttua niinku tässä, kun mä menen. Kaikki keikat tulee olemaan niinku erilaisia.
1: Okei.
2: Okay. Mutta se viimeinen keikkahan tulee olemaan semmoinen best of, tai mulla on vähän vieraita sillä lailla. Mutta kaikki nämä 19 keikkaa tällä niinku sinä huomenna tulee olemaan niinku kaikki erilaisia.
1: Joo. No, miksi tämä just tällainen niinku tämä nyt on varmaan niin kuin sekä fyysisesti että henkisesti aika vaativaa. Niin kuin, miksi se tuntuu kiinnostavalta just nyt?
2: No just se, että sä oot niin kuin outside your comfort zone. Että se ei ole niin kuin tätä varmaa, niin kuin sä aina teet joka päivä sitä hommaa. Että tämähän on ihan jotain toista. Että se on se, niin kuin se haaste jotenkin vielä, vaikka mä oon näin vanha. Niin vieläkin on nämä niinku haasteet, että mä niinku tykkään niistä.
1: Joo, vähän testaa niinku omia rajojan kanssa.
2: Just.
1: Mm.
2: Ja sehän on tullut mun Mattisedältä. Mä olin pienenä, mähän soudettiin Lempäälästä, soudettiin Tampereelle. Oli semmoinen haaste. Ja kyllä Matti Sousi ja mä ja Heikki oltiin vaan siellä nukkumassa veneessä, mutta oli hauskaa. mutta se oli aina, niin kun, sehän on tosi inspiraatio, että tehtiin tämä juttu.
1: Niin.
2: Että mä ajattelin, että mä täytän vuosia, että mä voisin vaan mennä johonkin juhlimaan johonkin, mutta ei, mutta tämä on hauskempi homma.
1: Niin, että Ja tavallaan myös niin kuin ilmoitat, että nyt olen norteliläinen.
2: Joo, just. Ja sitten tämä on, sehän on se Eriksgata. Mm. Eli Eriksgata, kuninkaathan niin. Tekee.
1: Onko tämä nyt Jannen gaatta?
2: Eikö, tämä on mun Jan Erikin kaatta, koska mähän on Jan Erik.
1: Aika, joo, no niin.
2: Ei, mutta mähän on aina tykännyt niin kuin viihdyttää ihmisiä.
1: Joo.
2: Ja nyt kun pääsee tekemään tämmöistä, niin mähän aina keksin juttuja.
1: Niin totta kai.
2: Mä tykkään siitä.
1: Joo. No mutta jutellaan vähän sitten näistä käytännön asioista ihan kohta ekaksi tässä. Me ei ole suvasta kuunnellaan ja tarpeeksi kohtaloa.

0: Siinä me ei ole suvas ja tarpeeksi kohtaloa, ja kohtalosta nyt jutellaan kans Janne Westerlundin kanssa. Koomikko, joka aiot tehdä 20 stand-up-keikkaa saman päivän aikana. Miten se niinku määritellään? Mitä pitää tapahtua, että se lasketaan niinku onnistuneeksi, tämä 20 keikkaa?
1: Joo, no mähän olen niin kuin stand-up-koomikko, olen ollut 30 vuotta plus. Mm. Ja jos mä menen johonkin lavalle, tai jos mulla on mikrofoni kädessä ja mä lähden puhuun, niin silloin mä olen stand-up-koomikko keikalla. Ja miten pitkä se keikka on, se riippuu vähän, miten pitkä aika mulla on. Mm. Ja tämä ennätys tulee olemaan silloin, se alkaa niin kuin 12 päivällä siellä Chapelletsia, ja se on tosi makea paikka. Ja siellä mä teen vähän pidempää, siellä mä teen niin kuin Chapelletsia, iso lava Chapellet, bar stage Chapellet, ulko lava. Ja mä teen siellä tunnin. Mm. Sitten mä lähden sieltä.
0: Kun niitä 20 tuntia ei niin kuin ole siinä.
1: Se on ihan toinen ennätys.
0: Joo.
1: Ei sitä ei kannata edes laskea, koska silloin sä pääset olemaan samalla lavalla, että voit tehdä, olla siellä nukkua vaikka mitä sä haluat.
0: Niin.
1: Mutta mähän niin kuin tuun liikkuun, että se on, mä oon valmis siellä, sitten mä lähden kaupungille, sitten mä teen yhden torilla, sitten mä teen yhden yhdessä liikkeessä ja toisessa liikkeessä, kolmannessa liikkeessä ja sitten täällä meidän turistiliikkeessä ja sitten isolla torilla ja sitten mä tuun Happy Shitty Day. Tämä on niin kuin Notelien rockiklubi. Mm-hmm. Ja täällä on niin kuin kunnon paikka. Täällä mä teen niin kuin semmoisen vähän pidemmän shown. Eli se Chapellet alkaa 12, kello 16, siis 16:00. Mä oon täällä Happy City rockklubilla. Ja täällä mä teen semmoisen vähän pidemmän. Sitten mä niin kuin jatkan sinne puistoon ja teen vähän lyhempiä juttuja. Ja sitten se loppuu siellä Huffspeed. Ja siellä mä teen semmoisen 2 tunnin show, mutta silloin mulla on vieraita.
0: Joo. Kuka tulee niinku seuraamaan ja dokumentoimaan nämä keikat? Onko siellä joku kontrollantti niinku Guinnessistä vai onko se millä tavalla?
1: Nyt mun täytyy paljastaa yksi juttu. Mä puhuin Guinnessin kanssa ja ne sanoivat, että kyllä voidaan tulla, mutta täytyy maksaa 10 000 puntaa.
0: Oho.
1: Joo. Ja mä kysyin Notelen kunnalta, ei niillä ollut varaa tänä vuonna, mutta vähän harkitsee ensi vuodeksi. Mutta tästä tulee niinku ensimmäinen semmoinen unofficial maailman ennätys.
0: Ahaa.
1: Ja sitten ensi käsänä mä aion niinku tehdä sen paremmaksi. Just. Ja silloin se tulee sinne oikein, että saadaan niinku rahoitukset kuntoon ja kaikki nämä hommat.
0: Mm. Ja silloin pistää 30 keikkaa.
1: Katsotaan, nyt mä teen 25 ensin. sitten kolmannella kerralla mä voin tehdä 30. Latin vaan ihan niin kuin duplanttissa, tiedät.
0: Joo, just. Koko ajan vaan ennätyksiä.
1: Sentti kerrallaan. Sitten tulee ihan mukava päivä.
0: Mm. Mitäs jos niin kuin jossain paikassa ei ole yleisöä tai jos aikataulu menee jotenkin väärin?
1: Mullahan on niin hyvin tässä, että mähän olen lähennyt vähän, olen niin ollut täällä enemmän ja mulla on aika paljon tuttuja täällä. Mm. Niin mullahan on koko tämä Notelje MMO, siis tämä kamppailujengi. Että nehän tulee mukaan sieltä niin ole security, että mulla on ihan turvallinen olo siellä, että kaikki mun kaverit sieltä tulee mukaan. Ja sitten tulee vähän tuosta Notelje Hyykryysistä tulee vähän sjukvårdia mukaan, että nekin tulee ja on niinku, siinä on pari jengiä, että ne niinku tekee puoli päivää sillä tulee mukaan. Ja sitten tulee Ruuslogen liveista, tulee vähän semmoisia mediahenkilöitä tulee mukaan tätä tekee. Ja sitten se tulee olemaan live, se lähetetään live YouTubessa. Siellä on semmoinen kuin Hiedun Media, joka niinku, että kyllä siellä tulee olemaan väkeä.
0: Joo. No, mitä sä toivot, että sinä ja norteljeläiset saavat tästä päivästä irti?
1: No, mä luulen, että tulee olemaan tosi hauskaa. Ja kun nauretaan yhdessä, niin silloin siitä lähtee semmoinen hyvä endorfiinifiilis. Että on ihan hyvä potku ja hyvä alku niin kuin tähän kesään.
0: Mm. Ja norteljessa semmoinen asumiseen sinulle.
1: Just, joo.
0: No, Muuttuuko sitä ihan loppupäässä nytten, mutta miten sitä ei muuttuuko stand-up, jos esiintymispaikka vaihtuu? Esimerkiksi jos sä sanoit, että menet liikkeeseen, sä oot eri ravintolassa ja sä oot torilla.
1: Joo, totta kai.
0: Niin millä tavalla se sitten muuttuu?
1: No totta kai, sehän on se hyvä homma, kun sä teet stand-upia, niin sähän oot niinku paikan päällä ja sä näet, mitä on niinku tapahtuu sun ympärillä. Mm-hmm. Sitten mullahan on yksi keikka heti sen Kapellet-keikan jälkeen. Se on siinä torilla, se on semmoinen toritapahtuma. Siinä on, niinku, siinä on Nordic Wellness, tämä Jymi, ja sitten siinä on tämä Systembolaget, ja sitten siinä on toi, mikä se nyt on, tämä Folkets Hus. Ihan siinä vieressä. Niin siinähän mä ajattelin heti lähteä puhumaan, että jos mä nyt tämä on mun vaalmanifest, mä saan entien vaal. Taala.
0: Mm.
1: Ja niin, ja sit mä lähden niinku siitä puhua, että kuka saa harjoitella ja kuka saa käydä Alkossa ja kuka saa käydä Folketshus. Siitä tulee semmoinen vaalspesiaal. Ja sitten sen keikan jälkeen mä menen kellokauppaan.
0: Aha.
1: Täällä on semmoinen kellokauppa kuin Carl Grön. Ja silloin mä ajattelin puhua yhdestä storista. Yksi mun vanhoista jutuista kertoo semmoisesta mafia-äijästä kuin Juksu Dragovic. Joka oli vanhanaikainen mafiaäijä. Ja silloin on yksi kellojuttu. Sitten mä teen sen, ja sitten mennään kultakauppaan, ja sitten mulla on yksi kulta. Mun Matti Setä, sehän niin kuin kaivo kultaa Suomessa silloin. Siihen ennen vaan.
0: Mullakin niin oli Eno, joka kultaa Lapissa. Joo.
1: Just se. Mm-hmm. Niin tulee niin kuin semmoisia paikallisia juttuja, kun on niin kuin paikan päällä. Ja mä luulen, että nämä... Kun mä oon näissä pikkuputiikeissa, niin tulee olemaan enemmän semmoista storytellingia, niin kuin tarinoita.
0: Just, joo.
1: Silloin mä kerron vähän, niin kuin, että mikä oli niin kuin kummallisin keikka, kun mä oon siellä turistiliikkeessä, niin se on niin kuin vaan näitä turistijuttuja.
0: Just.
1: Että tää on aika kummallinen keikka.
0: No, mutta onko sun ollut... kielikin samalla siinä? Että vedätkö sä silloin englanniksi?
1: Niin, joo. Hyvä idea. Sitä en ole ajatellut.
0: Sehän tai suomeksi.
1: Suomeksi ja englanniksi ja vähän espanjaa ja vähän ruotsia.
0: Käytetään tämmöinen monikulttuurinen
1: stand-up. Siellä se voisi ilman muuta olla.
0: Mm.
1: Sitten mulla on sen jälkeen mulla on siinä isolla torilla. Mulla on kaksi semmoista toritapahtumaa. Et siihen täytyy. Mutta silloin mä ajattelin vähän laulaa, koska mä en ole nyt myöskin musiikkimies.
0: Joo. Mahtavaa. Mut hei, Janne, tosi kiva kuulla näistä sun aikeista ja katsotaan sitten huomenna, miten asiat menee.
1: Kaikki menee hyvin.
0: Joo, varmasti. Mutta onnea sinulle siellä Norteliassa kumminkin huomenna. 20 stand-up-keikkaa saman päivän aikana.
1: Mm, kyllä.
0: Yes. No niin, onnea sulle Janne ja kuulemiin.
1: Hyvää kesää.
0: Hyvää kesää.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet parasta aikaa. Täällä alkaa viimeinen pikkutuntinen. Meillä

täällä yhdessä ja minä täällä radiossa mikrofonin toisessa päässä. Meidän sanoo, olen Pauliina Rinne, mukanasi aina tuonne kello 16:50 asti. Ja mukana minulla täällä studiossa on myös iltapäivän uutistoimittaja Venla Rakkola, jonka kanssa jutellaan ihan kohta, mitä uutiset suomen kielellä, minkälaisia aiheita siellä on tänään. En sitä ennen kuitenkin tarjoamme musiikkia. Tämä on Elämä, Laina ja Erin.

0: Erin ja on elämä Laina täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Mukana studiossa nyt iltapäivän uutistoimittaja Venla Rakkola, hei.
1: Heipä, hei täällä jälleen.
0: Hei. Uutiset suomen kielellä, miltä ne kuulostaa tänään? Mitä siellä on?
1: No siellä on taas vaikka mitä. Ruotsissa hallitus tiukentaa työvoimatoimistoille asetettuja vaatimuksia, eli halutaan ottaa käyttöön koulutusvelvollisuus työttömille henkilöille, joilla ei ole lukiokoulutusta. Ja sitten puhutaan vielä Suomen puolella tuosta aivan viimeisestä lankapuhelinsoitosta, joka tehtiin tänään. Lankapuhelimet ovat siis olleet Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka, mutta tänään ne viimein vaikenivat.
0: Mm. Ja voin nyt pröystellä vähän, että täällä ohjelmassahan kuunneltiin aikaisemmin Jori.
1: Niin sitä, kuunneltiin, kyllä.
0: Sitä koko puhelua ja aika jännä. Fiilis varmaan olla se, no mutta olen viimeinen, joka käyttää tätä
1: niin,
0: teknologiaa.
1: Niin aivan, varsinkin kun se soitettiin puhelinmuseoon oikein vanhalle lankapuhelimelle.
0: Joo. Mä sanoin, että on ollut hyvä, että ei ollut ihan puusta tehnyt.
1: Niin aivan, semmoinen seinässä oleva, mitä näitä nyt on. Meillä ei kotona koskaan ollut lankapuhelimia tai oli, kun mä olin hyvin pieni, niin mä en muista, miten ne toimii.
0: Mä sanoin just, että mä muistan vieläkin niin kuin yläasteelta tai korkea-asteelta kavereiden numeroita päässä. Mutta sitten jonkun PIN-koodin, minkä ollaan säätänyt viikko sitten, niin sitä ei muista sitten laisinkaan.
1: No, mulla on vähän sama. Muistaa oman numeron ja äidin numeron ja se on siinä. Mm.
0: No ainakin henkilökohtaiset numerot, hyvä kun tietää. Kiitos oikein paljon Venla ja uutisia suomen kielellä kuullaan tässä tuossa ihan 20 minuutin päästä. Kiitti ja tässä pilvet ja ole mun virheeni.
2: Ole mun virheeni. Tiedän sen, että...

Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Levyseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille Levysepässä.

Ankki ja niin aikaisin Ankki tai Agneta Elisabeth Lindqvist, jolla nyt on ollut aika suurikin ura, tai hän oli muusikko sekä TV-ohjaaja ja tuottaja, ja hän kuoli 2007, siitäkin on jo aikaa. Ja sitä ennen kuultiin siis Pilvet, pilvet, ole mun virheeni, ja hypätäänpäs nyt Heikki Kuulan seuraan, ja hei hei, muru.

Ei yksi, ei kaksi, ei kolme, eikä edes neljä, vaan viisi kesää siinä yhdessä Besja Nopsa Jalka. Sitä ennen kuultiin Heikki Kuulaa ja Hei hei Muru. Ja tämä viisi kesää -kappale, niin sehän ilmestyi jo 5 vuotta sitten. Ja Bess on siinä pääartistina ja Nopse alkaa vierailevan, eli featuring artisti siinä. He ovat tehneet kuitenkin musiikkia jo yhdessä montakin kesää ja niin, kivalta kuulostaa vähän tämmöistä reggae-tyyppistä, kun tässä aiemmin ohjelmassa oli mukana Liisa Suhonen, joka on yhdessä siis tämän kansainvälisesti tunnetun reggae-artisti Iikka Maussin kanssa. Hän kertoi vähän heidän yhteiselämästään. Mennään enemmän nyt Suomi-popin puolelle, kun seuraavaksi tässä vuorossa on Maija Vilkkumaa ja Omun Kaa.

Maija Vilkkumaa on mun kaa tällä Sveriges Finskassa, jossa alkaa kohtaa puolin olla aika uutisille. Sitä ennen Markus Perttula tarjoaa tässä meille 900.

0: Kello on 16:30, vuorossa uutiset. Puhelinlangat ovat vaienneet Suomessa. Viimeinen puhelu soitettiin valtakunnallisessa kuparilankaverkossa, kun teleoperaattori Elisan toimitusjohtaja Topi Manner soitti Lontoosta Helsingin puhelinmuseoon hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa.
1: Tämä loppuun oikeastaan voisi vaan todeta, että näkemiin ja kuulemiin uusilla teknologioilla.
2: Joo, kiitoksia ja kuulemiin.
0: Puheluun vastasi Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Elisan lankapuhelinverkon toiminnan päättymisen myötä viimeiset lankapuhelimet lakkaavat toimimasta. Lankapuhelinverkon käyttäjämäärä on laskenut viime vuosikymmeninä rajusti, eikä uusia liittymiä ole myyty enää vuosiin, Elisa kertoo tiedotteessa. Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019 ja vuoden vaiheessa hiljenivät myös teleoperaattori DNA:n lankapuhelimet, kertoo Yle. Lankapuhelinverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka. Ruotsin hallitus tiukentaa työvoimatoimistolle asetettuja vaatimuksia ja ottaa käyttöön koulutusvelvollisuuden työttömille, joilla ei ole lukiokoulutusta. Uudistus koskee henkilöitä, jotka ovat olleet työttöminä pitkän aikaa ja jotka osallistuvat viranomaisten Job- och utvecklingsgaranti eli työ- ja kehitystakuuohjelmaan. Uudistus tulee voimaan 1. maaliskuuta 2027. Lentoyhtiö SAS tilaa jopa 40 uutta pitkän matkan lentokonetta lähes 100 miljardilla kruunulla. Kyseessä on suurin investointi yhtiön historiassa. Yhtiö aikoo myös tehdä suuren investoinnin Kööpenhaminan lentokenttään ja se ennustaa, että investointi luo 4000 uutta työpaikkaa Etelä-Ruotsiin vuoteen 2030 mennessä. Ilmanlaatu Euroopassa on parantunut. EU:n Copernicus ilmastonmuutospalvelun mukaan kehitykseen ovat vaikuttaneet muun muassa otsonin, typpidioksinin ja pienhiukkasten vähentyminen. Erityisesti teollisuuden ja liikenteen päästöt ovat pienentyneet. Päästöjen vähenemisestä huolimatta osa Euroopasta altistuu yhä ilmansaasteelle yhdessä helleaaltojen tai äärimmäisen kylmyyden kanssa. Ja Iranin ja Katarin edustajat keskustelevat huomenna Yhdysvaltojen kanssa Iranin jäädytetyistä varoista ja AIS-sopimuksesta. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeriön edustaja. Iranilla on Katarissa kaikkiaan 6 miljardia dollaria jäädytettyjä varoja. Nämä uutiset teille toimitti Venla Rakkola.
3: Ja Sveriges Finskan iltapäivää kuuntelet. Minä täällä seurannasi olen Pauliina Rinne. Ja nyt seuraavaksi musiikkia, kisuja, jos menet pois.

Antti Reikko ja uni motelleista. Sitä ennen kisuu ja jos menet pois. Ja aivan kohta kuullaan lasten leiristä, suomenkielisestä leiristä Gävlessä. Sitä ennen Sini Jasemin ja Noidan kehä.

0: Kesälomalla voi olla vaikkapa kesäleirillä. Ja niin 23 Ruotsin suomalaista lasta ja nuorta osallistuivat hiljattain 2 päivän leirille Gävlessä. Ja siellä paikan päällä reporterimme Minna Pyykölä oli paikalla. Ja kuunnellaanpas, minkälaista siellä lasten mielestä oli.
1: Gävlen ruotsinsuomalainen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi.
2: No, hauskaa.
3: Oikein hauskaa.
1: Tage ja Jalmar kertovat, mitä he tykkäävät leiristä, joka on järjestetty nyt jo 4:nä kesänä. Pilvi Mattila Sundberg koordinoi Gävlessä suomen kielen hallintoalueasioita ja on yksi leirin järjestäjistä.
4: Siitä on tullut tosi iso juttu, että ihmiset jo kysyy niin kuin leirin jälkeen heti, että milloin on seuraava leiri ja eikö me voida monta leiriä järjestää, ja kyllä sille on kova kysyntä.
1: Juuri juhannuksen alla Gävlen suomalaisen kerhon mökillä järjestetyn leirin ohjelmassa oli askarteluhetki, missä lapset ohjaaja Silja Levanderin kanssa oppivat tekemään vanhoista vaatteista ja kankaista muun muassa laukkuja ja kirjanmerkkejä. 7-vuotias Tage Vääkuopus on leirillä toista kertaa.
5: Minä olen tehnyt semmoisia helmiä kankasta. Ja nyt minä olen tekemässä yhtä tyynyä.
6: No, leikataanpa vielä täytteitä siihen.
5: Minä painoin niin hyvin.
6: Joo. No, tästä tulee vähän vielä täytettä sulle.
1: Kivointa leirillä on hänestä kuitenkin yksi ulkoaktiviteeteistä.
5: Heitä frisbeeä. Minä olen mestari tässä.
1: Tagen mummo Margit Hautala on myös mukana leirillä.
7: Minusta se on mukavaa, kun ne saa puhua suomia ja seurustella toisten kanssa ja oppia tuntemaan uusia kavereita.
1: Elma Liikaselle leiri on uusi kokemus.
8: Alltså det är väldigt kul. Ja, men få träffa nya kompisar och bara gjort massa aktiviteter.
1: Elina Ostonen on alusta asti ollut auttamassa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää olla mukana nostamassa ruotsinsuomalaisuutta ja ruotsinsuomalaista kulttuuria. Aikaisemmin ne olivat hänelle vieraita.
9: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
1: Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.

0: Hehe Helmi ja Vesta, Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Sitä ennen kuultiin kätkät ja tuhat merkitystä. Ja nyt kuullaan, miltä kuulosti hetki sitten tai parisen tuntia sitten, kun juttelin Liisa Suhosen kanssa, joka on ollut läheltä seuraamassa kansainvälisen reggae-artistin Ika Maussin elämää. Hän on nimittäin yhdessä hänen kanssaan ja juteltiin kaikenlaisista kivasta. Mutta kukas on Liisa?
1: Joo, mun nimi on Liisa Suhonen ja mä muutin Tukholmaan 77 kesätöihin, että kohta on 50 vuotta vierähtänyt tästä,
0: tästä
1: ajasta ja pitkät kesätyöt, kesä jatkuu aina. mä tulin niin kuin ylioppilaskirjoitusten jälkeen tänne ja sitten mä jossain vaiheessa huomasin, että enhän mä ollutkaan niin kuin hakenut minnekään koulutukseen ja näin, ja sitten täällä oli kivaa, täällä oli nasta olla silloin nuorena. Sitten jotenkin kaikki opiskelut mä kävin täällä ja lapset on syntynyt täällä ja näin, että tänne mä jäin sitten. Ja mulla on tosiaan niin kuin, että mä oon suomalaisten kanssa tehnyt sen verran töitä, että mä oon niin kuin, mä oon lastenteatteriohjaaja, että mä tein vuorteatterilla 80-90-luvulla suomalaisten lasten kanssa töitä ja silloin olin kanssa puvustamassa näitä teatterivaatteita ja no nämä nuoriso on jo kohta 50-vuotiaita sitten itsekin, että mä oon niin kuin ollut teatterilla ja sitten on käynyt taidekouluja ja teatteri on mulle niin kuin, ja teatteripuvustus on mulle ollut aina niin kuin lähellä sydäntä. Sitten on Arkkipelalle tein joskus 90-luvulla suomalainen teatteriryhmä ja sitten Pendelille tein nämä kolme ensimmäistä, niin siinä avustin puvustuksessa, että tässä ihan tämän takia vaan tästä puvustuksesta puhun, kun mä tapasin tämän Ike Maussin, niin hänellä on ollut aina esiintymisasut sille, että hänelle on niin kuin, se on hänen yksi tavaramerkki kanssa, siitä että se on niin kuin tämmöinen yhteinen intressi sitten meille.
0: Joo.
1: Näin sanotaan.
0: Ja tuostahan puhutaan totta kai lisää. Mutta minkälainen suhde sulla on sitten, kun teatteri on ollut enemmän ehkä sinun taidemuotosi. Minkälainen suhde Liisa sulla on ollut musiikkiin ja sitten erityisesti ehkä just reggein ennen kuin tapasit Ika Maussin?
1: Joo, itse asiassa mä rupesin jo 70-luvulla kuuntelemaan. Tämä jamaikalainen ska-musiikki, se niin kuin kolahti mulle, että se pisti tanssittamaan ennen kuin sitten, että ska-musiikki oli ennen regeetä. Ja sitten tietysti regee kanssa, että se on ollut mun musiikki silleen. Ja suomalainen musiikki kanssa, mutta että regee jotenkin on mulle semmoinen mistä mä tykkään.
0: Kuunteleeko sä myös suomalaista reggeitä, esimerkiksi jotain Jukkapoikaa tai tämmöistä?
1: Jukkapoika on nähnyt ja laivallakin näin sen, se oli tosi hyvä. Ja nyt tosiaan, kun mun mies oli soittamassa tuolla Äänivallissa Helsingissä viime kesänä, niin Jukkapoika oli kans siellä sitten, että esiintymässä, että kyllä kuuntelen

0: Näin, Ero ja festivaali. Kivaa semmoista poppia täällä Sveriges Finskan iltapäivässä.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Kyllä vaan. Jatketaan musiikilla Beautiful Alienia, kun on vanha Darude, Darude ja I Am.

Darude siinä, ja se ei kuitenkaan saa päättää meidän iltapäivänsä tänään, vaan iltapäiväämme, vaan Jannik ja Syke. Ja kiitän oikein paljon sinua seurasta. Toivottavasti sulla on oikein kiva iltapäivä ja ilta. Moi!

0: Markus Krönegård, Jumalan terve. Ja sen, sinäkin olet soittanut Korpilompolossa joskus.
1: Joo, minä sain olla myötä siinä se festivaalissa, jonka nimi on Yöfestivaali. Ja siellä minä soittin tämän kappaleen, Jumalan terve. Ja se oli, se kappale sai eniten aplodeja, mutta minä uskon, että se oli niin kuin se oli suomeksi. Ja se yöfestivaali, se oli oikein hauska ja minä sain kohata Nylundin sisaret ja överlagbana väldigt, väldigt fin spelning. Det var riktigt kul.
0: Ja Erik Matti, sinä asut Uumajassa nytten ja Uumajassa saapi sanoa alko kans sinun reissu, ette oppia kans meidän kieltä.
1: Joo, niin se oli. Minä olen aina kuullut meidän kieltä minun lapsuudessa, kun minun äiti on puhunut hänen isän kanssa ja siksi kun minun isoisä, hän tulee Suomesta. Ja minä olen aina kuullut, kun minun äiti puhuu hänen isän kanssa ja hänen sisaren kanssa. Mutta en ole koskaan ymmärtänyt, mitä he sanovat, mutta minä olen aina kuullut sitä. Ja nyt se oli, kun minä aloin siihen uuden työhön Uumajassa. Ja se on sama työ, joka mulla on nytten. Ja siellä mulla on aika monta työkaveria, joka tulee Eritreasta. Ja sitten he opettivat mulle vähän heidän kielestä. Ja semmoisia arkipäiväfraasia, niin kuin ole hyvää ja kiitos. Ja minä tykkäsin, että se oli niin hullun hauska. Mutta sitten minä ajattelin, että jaha, no mutta jos tämä on niin hauska, miksi miehen oppi tätä kieltä, jota minä olen halvannut oppia koko minun elämässä. Ja se oli, sieltä se alkoi. Ja sitten minä olen saanut apua minun äitiltä ja minun isoisältä ja teiltä meidän raatiolta. Ja sitten minä aloin universiteettiin. Ja Uumajassa heillä on semmoisia mielenkielikursseja. Ja se on ollut oikein hauska. Se on nyt 2 vuotta nyt, kun minä olen yrittänyt oppia.
0: Ja sehän sujuu hyvin.
1: No, mutta kiitos. Se on hauska.
0: No, onko sitten sulla yhtään plaania, että tehdä pian musiikkiakin joskus meidän kielellä?
1: Joo, oi. En tiedä. Se on, minä haluan oppia puhua aika hyvin ensin, mutta sitten me saamme nähdä, jos se tulee. Minä tykkään, että se on aika vaikea tehdä musiikkia ruotsin kielellä. Mutta pian se tulee joskus.
0: Saamme nähdä sitten. Mutta Erik, meillä alkaa aika loppumaan tässä. Että vielä yksi viimeinen toivekappale, että minkäs me saamme kuulla ja miksi?
1: Nyt me saamme kuulla yhden Ulf Lundell-kappale. Ja sen nimi on När duellen är över. Och den har jag valt, ja det är bara för att Ulf Lundell har alltid varit en av mina stora favoriter. Och det är en bra jäkla, bra låt.
0: Kiitos Erik Matti, kun kerroit vähän sinun elämästä.
1: No kiitos, että minä sain olla myötä.
0: Ja kiitos kans sulle, joka kuuntelit tätä Ossaa elämäkappaleista. Minä olen Rasmus Rova ja toivon sulle oikein mukavaa kesän jatkoa.

0: och Sverige, Frankrike, start 23.
1: Kello on 6, vuorossa uutiset. Gävlen Ruotsin suomalainen lasten kesäleiri on osoittautunut tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Jalmar ja Taage kertovat, mitä mieltä he ovat leiristä, joka on järjestetty nyt jo 4:nä kesänä.
2: No hauskaa.
3: Oikein hauskaa.
1: Leirille on kova kysyntä. Tällä kertaa leirin ohjelmassa oli leikkien lisäksi muun muassa askartelua vanhoista vaatteista ja kankaista sekä mahdollisuus saunoa Gävlen suomalaisen kerhon puulämmitteisessä saunassa. Elina Ostonen auttaa leirillä ohjaajana. Hänelle on tärkeää roolissaan nostaa ruotsin suomalaisuutta ja ruotsin suomalaista kulttuuria. Kun Elina oli nuorempi, hän ei ollut tietoinen siitä, mitä ne olivat.
4: För jag hade inte alls bra koll på hur allt liksom var riktigt. Och nu känner jag liksom att jag har fått en mycket bättre förståelse för kulturen och hur man är som finsk och alltså tycker om och umgås med folk som är också sverigefinska.
1: Suomessa asuntolainaan toimittajana oli Minna Pyykölä. Suomessa asuntolainaan vaadittava omarahoitusosuus pienenee. Finanssivalvonta nostaa asuntolainojen lainakaton 95%. Lainakatto tarkoittaa lainan maksimimäärää suhteessa ostettavan asunnon hintaan. Muutos koskee kaikkia paitsi ensiasunnon ostajia, joilla on sama raja ollut voimassa jo aiemmin. Finanssivalvonnan mukaan toimella rajoitetaan asuntomarkkinoiden laskusuhdannetta. Puhelinlangat ovat vaienneet Suomessa. Viimeinen puhelu soitettiin valtakunnallisessa kuparilankaverkossa, kun teleoperaattori Elisan toimitusjohtaja Topi Manner soitti Lontoosta Helsingin puhelinmuseoon hieman ennen 1:30 Suomen aikaa.
5: Tämän loppuun oikeastaan voisi vaan todeta, että näkemiin ja kuulemiin uusilla teknologioilla.
6: Joo, kiitoksia ja kuulemiin.
1: Puheluun vastasi Traficomin pääjohtaja Jarkko Saarimäki. Elisan lankapuhelinverkon toiminnan päättymisen myötä viimeiset lankapuhelimet lakkaavat toimimasta. Lankapuhelinverkon käyttäjämäärä on laskenut viime vuosikymmeninä rajusti, eikä uusia liittymiä ole myyty enää vuosiin, Elisa kertoo. Telia lakkautti omat lankaliittymänsä vuonna 2019. Vuoden vaihteessa hiljenivät myös teleoperaattori DNA:n lankapuhelimet, kertoo Yle. Lankapuhelinverkko on ollut Suomessa käytössä 1880-luvulta saakka. Huomisesta lähtien Ruotsissa elintarvikeliikkeiden ja apteekkien täytyy hyväksyä käteinen raha maksuvälineenä. Vaatimus ei koske kuitenkaan kaikkia kauppoja. Poikkeus tehdään muun muassa liikkeille, joilla on vain itsepalvelukassoja tai jossa käteisen rahan käsittely tarkoittaa turvallisuusriskiä henkilökunnalle. Tällä hetkellä ei ole olemassa valvontajärjestelmää tai seuraamuksia niille, jotka eivät noudata lakia. Yhdysvaltain korkein oikeus on estänyt presidentti Donald Trumpin yrityksen rajata syntymäperäistä kansalaisuutta. Tuomioistuin vahvistaa, että niin sanottu syntymäoikeusperusteinen kansalaisuus eli birthright citizenship pysyy voimassa. Tämä tarkoittaa, että Yhdysvalloissa syntyneet lapset saavat edelleen automaattisesti Yhdysvaltain kansalaisuuden vanhempiensa asemasta riippumatta. Päätös tarkoittaa, että yli 150 vuotta vanha

periaate pysyy voimassa ja poistaa epävarmuuden sadoilta tuhansilta perheiltä. Eilen Saksassa Staden kaupungissa tapahtuneen kuoleman johtaneen ammuskelun motiivina uskotaan olleen Wordnadstvist eli huoltajuuskiista. Asiasta kertoo Saksan poliisi. 6 ihmistä kuoli ammuskelussa. He olivat kaikki sen toimipaikan työntekijöitä, jossa teko tapahtui. Epäilty tekijä on 45-vuotias mies, joka saapui paikalle tyttärensä huoltajuutta koskevaan keskusteluun, poliisi sanoi tiedotustilaisuudessa. Tekijä ja 2 naista on otettu kiinni. Yksi naisista on tyttären äiti. Ja Ruotsin jalkapallon MM-kisat jatkuvat jälleen tänään. Ruotsi kohtaa Ranskan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella kello 11 illalla Ruotsin aikaa. Ottelun häviäjän turnaus päättyy ja voittaja kohtaa 4. välierissä Paraguayn. Tänään otteluissa kohtaavat myös norsunluurannikko ja Norja sekä Meksiko ja Ecuador. Nämä uutiset teille toimitti Venla Rakkola.

takaisin. Ensi kertaa sitten viime talven, se oli pitkä ja taas melko omituinen. Unissaan tiilen päät punaiset.

Sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Ja myötäs ollut oma

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

se on niin. En kosketa taivastakaan. Ja aina kun mä luotas lähden, on koditon.

Anna mun olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsiin. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät luo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori, tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naisista autosta raasta. Mutsi kysyn, luuleks sä olevas James Bond? Sanoin, en mä tiedä, mut jotain samaa meis on.